Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Du hører på Radio 3.

Det er godt nok når Bodeglimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Din radio.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Din stemme i Bodø. Radio 3.

0: Neste utfordring for de helgule på bortebane når Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din radio.
2: Mitt navn er Tim Bok 2.
1: Radio 3. 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Størst I Bodø og Salten. Radio 3.

sveva under blå, blå himmel, blei det for enkelt. Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette er Radio 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TL-gullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. I ditt hjerte. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: FM 104,9. Du hører på Radio 3.

0: Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv T-lasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv T-lasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på helgeværet og ser at det ser forholdsvis fint ut I Bodø og Salten. Fin høsthelg I vente. Fredag meldt opp mot 16 grader I Bodø og stort sett opphold og sol gjennom hele dagen. Og så mye sol på lørdag, litt kjølere med 14 grader. Blir det litt synkende temperatur I slutten av helga, men meldt forholdsvis opphold og mye sol I Bodø. I Nymre Salten litt mer overskyet I slutten av helga, men starten av helga ser veldig fin ut. 15-17 grader og stort sett sol på Fauske. Også Rognan får bad I sol både fredag og lørdag med 15-16 grader. Så om ikke det å finne frem med badetøyet, så kan I hvert fall man ta frem shortsen kanskje en siste gang for sesongen og kose seg med det. Eller slutt på veien, så går det mest sånn som skal en del veier som planlegger stengt I neste uke, blant annet på E6. Men inn mot helga så går det mest sånn som det skal fortsatt mye veierbeid mellom Godenes og Salstrømmen, som en ekstra tid hvis du skal passere der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Han setter i mål! Han setter i mål! Bodø-Glimt tar ledelsen!
2: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
4: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
5: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
6: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
7: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
8: Det god underholdning.
9: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
10: Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

skal vi ta en titt på som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka. Starter på onsdag, hvor mental helse inviterer til gåtur I naturen med praktisk mestring og bålprat I maskinisten fra klokka 13.00. Pilates tilbake I Bodø. 1000 hjemmekultur og kunnskapstrenter kan du få med deg det på onsdag fra klokka 17. Og så det denne uka og helga Bodø Biennale med masse arrangementer rundt om I sentrum, hovedsakelig på Stormen, men både musikk, dans og teater noe av det du kan få med deg denne uka og helga I Stormen og I sentrum, så bare søk opp Bodø Biennale der, så finner du de ulike arrangementene de har rundt om I sentrum denne uka. Lørdag så inviterer Kjerringøy Handelssted til smaksmeny og foredrag Ville Vekster I Nord klokka 12.30, og så avsluttes uka med den tradisjonsrike 7-3 og 1-toppsturen. Det DNT Bodø Omegn som arrangerer I Bodø Marka også I år en flott topptur der du kan være mellom 1-3 og 7 topper. Starter klokka 08.00 på søndag.

0: golfvogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Kun sier det godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
4: Ny musikk. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Så da en titt på helgeværet og ser at det ser forholdsvis fint ut I Bodø og Salten. Fin høsthelg I vente. Fredag meldt opp mot 16 grader I Bodø og stort sett opphold og sol gjennom hele dagen. Også mye sol på lørdag, litt kjølere med 14 grader. Blir det litt sinkende temperatur I slutten av helga, men meldt forholdsvis opphold og mye sol I Bodø. I Nymre Salten litt mer overskyet I slutten av helga, men starten av helga ser veldig fin ut. 15-17 grader og stort sett sol på Fauske. Også Rognan får bad I sol både fredag og lørdag med 15-16 grader, så om ikke det å finne frem med badetøyet, så kan I hvert fall man ta frem shortsen kanskje en siste gang for sesongen og kose seg med det. Ellers ut på veien så går det mest sånn som skal en del veier som planlegger stengt I neste uke, blant annet på E6, men inn mot helga så går det mest sånn som det skal fortsatt mye veierbeid mellom Godines og Salstrømmen, så beregner ekstra tid hvis du skal passere der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3,

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
1: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

rister hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre ganger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenter jenter. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: neste utfordring, fordi Helgul på bortebane, da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Musikken du liker. 3

Kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ha en titt på helgeværet og ser at det ser forholdsvis fint ut I Bodø og Salten. Fin høsthelg I vente. Fredag meldt opp mot 16 grader I Bodø og stort sett opphold og sol gjennom hele dagen. Og så mye sol på lørdag, litt kjølere med 14 grader. Blir det litt synkende temperatur I slutten av helgen, men meldt forholdsvis opphold og mye sol I Bodø. I Nordre Salten litt mer overskyet I slutten av helgen, men starten av helgen ser veldig fin ut. 15-17 grader og stort sett sol på Fauske. Moss og Rognan får bad I sol både fredag og lørdag med 15-16 grader. Så om ikke det å finne frem med badetøyet, så kan I hvert fall man ta frem shortsen kanskje en siste gang for sesongen og kose seg med det. Eller slutt på veien, så går det mest sånn som skal en del veier som planlegger stengt I neste uke, blant annet på E6. Men inn mot helga så går det mest sånn som det skal fortsatt mye veierbeid mellom Godenes og Salstrømmen, så bare en ekstra tid hvis du skal passere der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst. Når som helst.

0: eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Da er det tid på hva som skjer arrangementer i Bodø og Saltene denne uka. Starter på onsdag, hvor Mental Helse inviterer til gåtur i naturen med praktisk mestring og bålprat i maskinisten fra klokka 13.00. Pilates er tilbake i Bodø. 1000 hjemmekultur og kunnskapsrenter kan du få med deg det på onsdag fra klokka 17. Og så er det denne uka og helga Bodø Biennale med masse arrangementer rundt om i sentrum, hovedsakelig på Stormen, men både musikk, dans og teater er noe av det du kan få med deg denne uka og helga i Stormen og i sentrum, så bare søk opp Bodø Biennale der, så finner du de ulike arrangementene de har rundt om i sentrum denne uka. Lørdag så inviterer Kjerringøy Handelssted til smaksmeny og foredrag Ville Vekster i Nord klokka 12.30, og så avsluttes uka med den tradisjonsrike 7-3 og 1 toppsturen, det DNT Bodø Omegn som arrangerer i Bodø Marka, også i år en flott topptur der du kan velge mellom 1, 3 og 7 topper. Starter klokka 08.00 da på søndag.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de helgulet på bortebane, da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Før Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
3: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå i forstå hvordan kongehuset.
1: Ja, det klart at amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongehus er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan hvor det begynte, hvor sto han og hans forståelse av det norske monarkiet når
1: han trodde han kunne gjøre hva han trodde han at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå. At vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter, under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore, knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet fra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overfladiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottparken huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: stranda eller båten et trygt sted overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Dette lunsjbit. Hverdager

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Du hører på 3.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Neste utfordring for de helgule på bortebane når Bodø-Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø-Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september kl. 19.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
3: i mål!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
1: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de helgule på bortebane, da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
5: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
6: i mål! Ja da!
5: Han setter i mål! Han setter i mål! Bodø Glimt har tatt ledelsen!
4: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelasthandel, telefon 75 50.

0: Hvis du har pension i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Neste utfordring for de helgule på bortebane når Bodø-Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø-Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter inn! Ja da! Ja da!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
1: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette er Radio 3.

Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Dette Radio 3.

0: Invisible Bone.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Neste utfordring for de helgule på bortebane da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klarer Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Du hører Lunsjbit hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå, tilbake til musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 Bodø.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge av sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ha en titt på helgeværet og ser at det ser forholdsvis fint ut I Bodø og Salten. Fin høsthelg I vente. Fredag meldt opp mot 16 grader I Bodø og stort sett opphold og sol gjennom hele dagen. Og så mye sol på lørdag, litt kjølere med 14 grader. Blir det litt synkende temperatur I slutten av helga, men meldt forholdsvis opphold og mye sol I Bodø. Innover I Salten litt mer overskyet I slutten av helga, men starten av helga ser veldig fin ut. 15-17 grader og stort sett sol på Fauske. Også Rognan får bad I sol både fredag og lørdag med 15-16 grader. Så om ikke det å finne frem med badetøyet, så kan I hvert fall man ta frem shortsen kanskje en siste gang for sesongen og kose seg med det. Ellers ut på veien så går det mest sånn som skal en del veier som planlegger stengt I neste uke, blant annet på E6. Men inn mot helga så går det mest sånn som det skal fortsatt mye veierbeid mellom Godenes og Salstrømmen, så bare en ekstra tid hvis du skal passere der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Er det godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Dette Radio P3.

0: du selger bolig, da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
0: Eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
0: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
1: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: skal vi ta en titt på som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka. Starter på onsdag hvor mental helse inviterer til gåtur I naturen med praktisk mestring og bålprat I maskinisten fra klokka 13.00. Pilates tilbake I Bodø. 1000 hjemmekultur og kunnskapsrenter kan du få med deg det på onsdag fra klokka 17. Og så det denne uka og helga Bodø Biennale med masse arrangementer rundt om I sentrum, hovedsakelig på Stormen, men både musikk, dans og teater noe av det du kan få med deg denne uka og helga I Stormen og I sentrum, så bare søk opp Bodø Biennale der, så finner du de ulike arrangementene de har rundt om I sentrum denne uka. Lørdag så inviterer Kjerringøy Handelssted til smaksmeny og foredrag Ville Vekster I Nord klokka 12.30, og så avsluttes uka med den tradisjonsrike 7-3 og 1 toppsturen, det DNT Bodø Omegn som arrangerer I Bodø Marka også I år en flott topptur der du kan være mellom 1, 3 og 7 topper. Starter klokka 08.00 da på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Hos Tuv T-last handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv T-last handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ha en titt på helgeværet og ser at det ser forholdsvis fint ut I Bodø og Salten. Fin høsthelg I vente. Fredag meldt opp mot 16 grader I Bodø og stort sett oppover sol gjennom hele dagen og så mye sol på lørdag.

0: kjøligere med 14 grader. Blir det litt synkende temperatur I slutten av helga, men meldte forhåndsvis opphold og mye sol I Bodø. I Nordre Salten litt mer overskyet I slutten av helga, men starten av helga ser veldig fin ut. 15-17 grader og stort sett sol på Fauske. Moss og Rognan får bad I sol både fredag og lørdag med 15-16 grader. Så om ikke det å finne frem med badetøyet, så kan I hvert fall man ta frem shortsen kanskje en siste gang for sesongen og kose med det. Ellers ut på veien så går det mest sånn som det skal. En del veier som planlegger stengt I neste uke, blant annet på E6. Men inn mot helga så går det mest sånn som det skal. Fortsatt mye veierbeid mellom Godenes og Salstrømmen, så bare en ekstra tid hvis du skal passere der.
1: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Neste utfordring for de helgule på bortebane da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand, og de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
3: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
5: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Radio 3

0: stranda eller båten et trygt sted overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: I ditt hjerte. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal ha en titt på helgeværet og ser at det ser forholdsvis fint ut I Bodø og Salten. Fin høsthelg I vente. Fredag meldt opp mot 16 grader I Bodø og stort sett opphold og sol gjennom hele dagen. Og så mye sol på lørdag, litt kjølere med 14 grader. Blir det litt synkende temperatur I slutten av helgen, men meldt forholdsvis opphold og mye sol I Bodø. I Nymre Salten litt mer oversky I slutten av helgen, men starten av helgen ser veldig fin ut. 15-17 grader og stort sett sol på Fauske. Også Rognan får bad I sol både fredag og lørdag med 15-16 grader. Så om ikke det å finne frem med badetøyet, så kan I hvert fall man ta frem shortsen kanskje en siste gang for sesongen og kose med det. Eller slutt på veien, så går det mest sånn som skal en del veier som planlegger stengt I neste uke, blant annet på E6. Men inn mot helga så går det mest sånn som det skal fortsatt mye veierbeid mellom Godenes og Salstrømmen, så bare en ekstra tid hvis du skal passere der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Neste utfordring for de helgule på bortebane når Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

skal vi da en tid på som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka starter på onsdag hvor mental helse inviterer til gåtur I naturen med praktisk mestring og bålprat I maskinisten fra klokka 13.00 Pilates tilbake I Bodø 1000 hjemmekultur og kunnskapsrenter kan du få med deg det på onsdag fra klokka 17 og så det denne uka og helga Bodø Biennale med masse arrangementer rundt om I sentrum hovedsakelig på Stormen men både musikk, dans og teater noe av det du kan få med deg denne uka og helga I Stormen og I sentrum så bare søk opp Bodø Biennale der så finner du de ulike arrangementene de har rundt om I sentrum denne uka. Lørdag så inviterer Kjerringøy Handelssted til smaksmeny og foredrag Ville Vekster I Nord klokka 12.30 og så avsluttes uka med den tradisjonsrike 7-3 og 1 toppsturen DNT Bodø Omvang som arrangerer I Bodø Marka også I år en flott topptur der du kan være med noen 1, 3 og 7 topper starter klokka

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Eventyret tilbake. Bodø Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: i mål!
0: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øk sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: eventyret tilbake. Bodeglimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Ja da! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. September klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Du hører på Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Radio 3.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke, og hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
2: Skal du selge bolig? Da er notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Kun sier det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Eventyret er tilbake. Bodeglimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Bodø-Glimt tar ledelsen!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto. Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt tar ledelsen!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. September kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

0: Barndomsminner fra Nordland er akkurat ferdig spilt i det kampen i gang i Fredrikstad. Det er Bodin som har gått rett i angrep. Klart det ikke å skåre mål. Keeper fikk tak i det. Og slår en langball ut som Vilas Nilsen vinner. Men det blir innkast til Fredrikstad med trend på midtstreken. Det er litt, ikke mye endringer på laget, men litt endring er det. Vi skal få opp lagoppstillingen her, så skal vi gå igjennom den sånn kjapt mens vi følger med på om det skjer noe på Fredrikstad stadion. Fredrikstad stiller med Børsheim i mål, Obusu holder med, Amundsen i de bakre rekker. På midten har de Sørløk, Nilsson, Leach, Holm og Heid. Aller lengst frem har de Solaug, Skogvold og Faros Bodlimt. Silla med ganske kjent lag. Det er Haiken i mål, Bjørkan på venstre back, Vilas Nilsen, Odin Bjørtuft er midtstoppere, og så er det Fredrik Sjøvold på høyre back, i det vi ser Nikita Haiken ned på 20 meter og klarere et gjennomspill. Men dommeren er oppe med flagget, og det er offside. På midtbanen har Bodlimt Sondre Brunstad-Fet, Patrick Berg, Sondre Øyplen. Og så er det Brynilsen, Helmersen og Blomberg på topp i dag for Bodlimt.
1: Ja, det betyr jo til den seg kjapp at Jens-Petter Hauge starter på benken.
0: Det er det det betyr, og Blomberg er inne i varmen. Kommer et innlegg fra Øyplen, vi er blokkert og vi får et hjørnespark.
1: Vi gjør det. Jeg kan jo nevne at Bodø/Glimt stiller for anledningen i eske nye bortedrakter. De har fått helt nye tredje drakter før kampen i dag. Og jeg har jo egentlig savnet at de har svarte bortedrakter, så det liker jeg jo. Så får vi se om vi vender oss til denne neongule gulfargen de har, som da skal være en hylles til de som jobber på natta og i mørket. Her kommer corneren fra Patrick Berg på bakre stolpe. Det ser ut av Fredrikstad. Bodø/Glimt til fortsatt barn i returrom. Får vi et innlegg her fra Gode Stauklien, men den klareres rett ut igjen. Bodø/Glimt holder barn inn på Fredrikstad sin banehalvdel, og da kan jeg jo fortsette å si at ja, det er jo til de som jobber på i resepsjon på hotell på natta, de som står på sykehuset og står på så du skal være trygg, de som kjører taxi midt på natta, de som står på flyplassen og tar imot flyanskommen på natta, altså de som jobber i mørket, rett og slett skal denne drakten være en hylles til da, så ja, nei, fin den.
0: Ja da, og dratt er fin også, synes jeg likte den. Så er det Glimt som ja, ikke kom seg helt løst på venstrekanten med Bjørkan som prøvde å dra ut, men fikk banen litt for langt foran seg, og da overtar Fredrikstad. Drakten er stilig, det må jeg jo si.
1: Ja, vi ser om Fredrikstad får til nå her. Kommer de på hjørnet av 16 meter til Bodø/Glimt, innleggsposisjon. Spiller heller kort hjemover igjen Fredrikstad. Nilsson med barn, forlenger han til Holm, og spiller de i forsvar her Fredrikstad, frem og tilbake seg i mellom. Fortsett i på egen banardel, rygget hjemmeover, Bodø/Glimt presser Fredrikstad lavt, ser Bodø/Glimt står offensivt da når Røyklund kommer på øyekant, der står fire stykker og presser de høyt nå i spillet, en slags 4-2-4 formasjon i press nå Bodø/Glimt.
0: Ja, det var jo litt snakk om det, om at de måtte være aggressiv i det høye presset når de hadde muligheten til det, for Fredrikstad er jo et av formlagene i Norge, de er selvfølgelig ikke like god form som Glimt, men det er tett bak.
1: Ja da, de har hatt en brukbar sjong også i år, Fredrikstad, og har vist at de kan spille et høyt nivå. Det var jo sånn at Crystal Palace vann jo Conference League i fjor, og den kampen de var nærmest, eller laget de var nærmest å ryke mot, det var jo Fredrikstad i siste kvalifiseringsrunde, hvor det ble 0-0 i ene kampen i England, og så vann de 1-0 i Fredrikstad, og tok seg videre med et nødskrik, og endte opp med å vinne hele greia, så kan man jo tenke seg til hva Fredrikstad hadde klart hvis de hadde gått videre der da. Så nei, det er Fredrikstad som er et godt lag og et tøft lag å møte. Har jo, ligger jo på femteplass rett bak Molde nå, jakta disse Europacup-plassene og vil kvalifisere seg der på nytt igjen, og som du var inne på da, så er de jo i god form, har jo fem seier på rad hvis du inkluderer den cup-runden som har vært da, fire seier på rad i Eliteserien, så forrige gang, men så skal det sies da at før de fire seriene oppe, så var de inne i en stygg periode med tre taperader mot henholdsvis Lillestrøm, Bodø/Glimt og Rosenborg da. Men god periode nå, og slo sist Lillestrøm 4-1 på bortebane, og det er jo et stert resultat.
0: Absolutt, 4-1 på Rosen, det er et kvalitetsstempel, så det blir ikke noe lett kamp for Glimt, ikke denne heller, men...
1: Neida, Glimt kommer også fra et sært resultat med 4-2 hjemme mot Rosenborg, men så skal vi jo ikke si at vi mindre bortskjemt enn at det forventer vi nå egentlig også. Det, så ærlig skal vi nå vel være.
0: Så skal vi slå alle, så den jo
1: grei. På Glimt har fått et innkast høyt oppe på Fredrikstad sin banehalvdel. Bruker litt tid her i den svarte og neongule drakten sin Bodø Glimt. Kan du ikke si helt gule I dag da?
0: Nei.
1: Det blir jo litt feil.
0: Ja.
1: Så som sagt, Vilas Nilsen som fortsetter I mitt forsvaret. Glimt har jo litt manko på stopperplass da. Det jo Saltnes som eneste alternativet på banken til Bodø Glimt som kom inn der. Derfor mange var litt overrasket over at ikke det kom noen spillere inn til Bodø Glimt før overgangsvinduet sluttet nå. Eller stengte, som det heter. Kommer Bodø Glimt, Auklien setter fart, får han en dårlig touch, misser den til Ove Usu, som også får et frispark I duellen der. Auklien som blir litt for aggressiv dessverre.
0: Blir litt irritert på seg selv, får en for dårlig touch, og holder på å røkke av trøya Ove Usu der, og... Jeg heldig som ikke får gull kort.
1: Ja, vi pleier å si det I motsatt tilfelle, at de kan jo vente med etterkampen for å spørre om å få drakta, så teiter Auklien og... Og gjør det vi pleier å håne andre lag sine spillere for.
0: Ja.
1: Kjetil Knutsen står og gestikulerer på sidelinja, instruerer spillere sine til både det ene og det andre, så vi ser om det noen av de som hører etter. Kommer de opp langs, prøvde jeg å flore en svenske side her, Bodø-Glimt, men en oppmannsspill CM over igjen. Fredrik Sjøvold setter han fart oppover I bana. Får Mise Sondre Fet. Fint av Sondre Fet som dreier av en mann. Spiller videre til Auklien. Kommer Glimt ut på høyre side her. Ole Didrik Blomberg med ballen I beina. Korte Villas Nilsen samme oppe. Vi ser om Nilsen klarer å spille seg inn I en startelver nå I skadefraværet til både Alesami og Gundersen. Det jo merkelig da når man skal opp med Bayern München om 4-5 dager og... Ikke ha noe alternativ på stopperplass. Men ok.
0: Antar alle sammen klart det da.
1: Ja, det for jeg tror hvis ikke så ville det vært risikabelt å ikke hente inn noen på før overgangsvinduet stengt. Der kommer Bodø-Glimt, der kommer Blomberg, setter fart, og så får han også en dårlig touch. Og Usu igjen heldig med at ikke at han har spilt så sinnssykt bra, men to ganger så har han fått elendige toucher for Glimt-spillet rett I fanget. Men Glimt vinner fort tilbake igjen. Kommer opp I banen her, Sondre Fet langs venstre side får med seg Brynilsen. Brynilsen innover mot 16 meteren her. I kjent Hauge-stil så trekker han seg innover, men der Hauge kunne kanskje ha avsluttet der, så spiller han støtte I stedet. Fortsett Bodø-Glimt her på Fredrikstad sin banehalvdel Sjøvold til Bjørtuft som bruker god tid her Fredrikstad rygga hjemover Bjørtuft tar 3-4 steg for å sende en lagball I bakrom mot Blomberg, ikke den godt slått da? Den jo det, men Blomberg dessverre når den akkurat ikke og utsparket til Børsheim I Fredrikstad-buret. Ja, det presis slå det der, og Bjørtuft, det synd ikke Blomberg fortell å ta den ned.
0: Ja, det var et, jeg skal si at det var en god tanke, et hederlig forsøk. Presis var det jo ikke. Han bomma med en meter, og det, men det et godt forsøk. Det var en lang passning, så...
1: Ja, hadde ikke Blomberg tatt seg den ekstra lefse med fredagstako I dag, så hadde han nådd den der.
0: Ja, det kan jo godt hende. Nei, det godt å se når Bjørtuft blir upresset 10-15 meter inn på halvdelen til Fredrikstad, så tror jeg han var konstruktiv, og det bra. Det applauderer vi her I Radio 3 Studio.
1: Absolutt, Fredrikstad med barnet inn på Bolins I banehalvdelen nå, men så mistet de den, men klarer å vinne den tilbake igjen der med... Kodes til Sørlak spiller den hjemover igjen til keeper Børsheim rolig ut til eget forsvar her fortsetter å kombinere eget forsvar Fredrikstad setter de fart langs høyre side og så spiller de den opp I bana men der Bjørtuft våken får skjert av Faros og da kan Bodø Glimt sette fart her kommer de langs hjørnet 16 meter her får du det inn for 16 meter gjør det Brynnelsen men går I bakken får ingenting av dommer Higraf
0: nei det var korrekt ja godt forsvarsspill av Fredrikstads kaptein.
1: Ja, kommer inn foran der ikke hva ja, det var kanskje det, det var Holme har jo også en tidligere glimt kjenning I mitt forsvaret sitt her godeste Fredrikstad med Isak Helstad Amundsen
0: Ja
1: Han har vi jo møtt før og spilt med før.
0: Absolutt.
1: Og det jo en karriere I Bodø-Glimt som nok de fleste kanskje hadde håpet skulle bli større enn den ble. For litt for fort, litt for tidlig, mangel på tillit, hovedgrunn til det. Gjorde jo saken greit I Molde, men...
0: Ja.
1: Nei, altså det, når man ser på de mistopper og Bodø-Glimt har spilt med de her årene så tenker man at å satse på Amundsen kanskje var det ikke satt på Amundsen kanskje var det korrekte samtidig så han jo en veldig fin squadplayer og han hadde jo bekledet den rollen Vilas Nilsen har hatt de siste årene veldig godt da, at han bidrar når det trengs ja. Så det jo spørsmålet om han hadde godtatt det selv da det kan jo være at han ville være et første lagsspiller, og da måtte han på et litt lavere nivå enn Bodø Glimt, sånn. Så for eksempel Molde, eller Fredrikstad.
0: Ja.
1: Har passert 10 minutter her I Plankebyen. Det står fortsatt 0-0 mellom Fredrikstad og Bodø Glimt. Bodø Glimt som har hatt initiativet de første 10 minutterne. Sjøvold innover I bana. Til Bjørkan til slutt her. Kommer Brynilsen, spiller den hjemover igjen. Glimt fortsatt å presse utenfor Fredrikstad, Simon Aldel, Patrick Berg. Kort til Brynilsen. Fortsatt Bodø Glimt. Sjøvold. Ut langs venstrekanten her tar Brynilsen denne, hedder han den inn for mål. Blir klarert av Isak Amundsen ut til innkast til Bodø Glimt. Tar innkastet kjapt Brynilsen. Kastet hjemover igjen. Bjørtuft med ballen I beina. Tilbake igjen til Brynilsen. Kombinerer de to langs venstre siden. Bodø Glimt fortsetter her og jager etter, om ikke I må, et mål. I hvert fall en sjanse som kan kulminere I en scoring. Får vi se om... De helgulle klarer å bryte igjennom dette som plutselig ble en ganske lavt liggende forsvarsvegg fra Fredrikstad.
0: Det lagt seg en 5-3-2-formasjon og det litt for dårlig valgtempo forløpet til at de klarer å skape sprekker I forsvarsmuren her.
1: Ja, absolutt. Bodø Glimt leter etter åpninger, men Fredrikstad I sine hvite og røde drakter ligger kompakt rundt 16 meter til hjemmelaget. Og da det vanskelig for Bodø Glimt når ikke balltempo raskt nok å finne åpninger, men kanskje de klarer noe her. Jeg kommer I hvert fall Auklien på høyre siden, men Novusu stopper han igjen, og Auklien får ikke innkast heller, noe han selv vel høyst uenig I, får vi si.
0: Ja, faktisk ikke helt overbevist om at det ikke var rett, men... Det vel gjerne sånn at når det tvil, så går det I favør av det forsvarende laget.
1: Ofte kommer Fredrikstad opp langs høyre siden, og Amundsen så slår den opp mot Solhaug, og kommer Fredrikstad langs venstre siden, Sørlag med ballen I beina, men vi stopper av Sjøvold. Beklen holder riktig nok ballen på Bodø Glimt sin banardel, og Vusu opp til Holm, og så spiller han en krosser mot Faros, som tar den fint ned, og så kommer det et skudd, blokkeres her da, over målet. Ja, det godt slått, det Eld først som får med seg til avslutningsvis blokkert, og så detten hos Faros, som fyrer løs, og barn går over målet til Nikita Haikin, og utspark til Bodø Glimt har god kontroll på den her Nikita Haikin, men det velkommens første skudd.
0: Ja, og det hardt også, det, men det litt spiss vinkel, så du skal... Det må Liman I krysset skal gå inn, for å si det sånn. Når du bor med målet, så har vi jo fortalt alle våre sluttet tidligere her på Radio 3 hva som skjer når du ikke treffer mål.
1: Ja, ikke en fullsatt stadion I Fredrikstad denne fredagskvelden, men et fint bortefelt. For så vidt ikke helt fullsatt det heller. Glimt ble jo å få litt sånne ekstra bortefelt, stort sett på alle banene de, I hvert fall på Østlandet, og... Har det dermed jo en stor stadion, Fredrikstad stadion, så det jo plass til mange, men cirka 1000 tilreisende på den gule baggen bak målet til Nikita Haikin akkurat nå, så vi tar sjansen her da, for her kommer Bodø Glimt igjen med Patrick Bergen for 16 meter kommet inn, legg også etter nesten selvmål, dette Blombergen for mål, overmålet fra Uklen. Ja, det nært, men har vel vært via en der, ja. Corner, sier Higraf. Ja, nei, det vel mange som har benyttet anledningen til å ta en liten lang helg I Østlandet og Tyskland, og kanskje sette kursen rett fra Fredrikstad til München, for alt jeg vet.
0: Ja, det kan jo godt hende. Det var jo solgt nærmere 1000 bort til plass.
1: Stemmer det. München også. Ja, det blir cirka like mange der som det I Fredrikstad I dag. Her kommer corneren fra Patrick Berg, slås på bakerste stolpe.
0: Retro.
1: Oi, det ser ut av Fredrikstad returrommet detten rett til Blomberg som fyrer løs på volley, men treffet er alt annet enn bra fra Ole Didrik Blomberg. Går langt til sides for målet til Børsheim og utspark til hjemmelaget. I det vi har passert et kvarter I Fredrikstad. Stadig 0-0 mellom Fredrikstad og Bodø-Glimt. Fredrikstad som har hatt den største sjansen, men Bodø-Glimt som har hatt kontroll på balltempo og banespillet. Får vi se om noen av lagene har gitt seg noen sjanser her etter hvert. Fredrikstad med barn I beina nå, setter fart inn mot Bodø-Glimt sin banehalvdel. Oppi bana. Så spiller de seg hjemover igjen. Åh, ser Blomberg og presset høyt. Tvinger Børsheim til å gjøre litt sånn halvveis løsninger, men de kommer seg ut av eget forsvar Fredrikstad, og så får de faktisk mye rom, men Bjørn Tuft våken. Stopp på Fredrikstad akkurat til de har kommet inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Og da kan Bodø-Glimt sette fart igjen. Triller de ball I eget forsvar her, Bodlin, Bjørkan, langt opp I bana fra han opp mot Helmersen, så stusser fin videre til Fete du først på deg enda, det du ikke, Ove Husse på jobb igjen. Spiller tilbake igjen til Børsheim, som sender en spennende passning ut til Holme. Beholder ballen utover egen 6 meter her, Fredrikstad, kommer den en lang ball, den skal vel vi ha kontroll på, det har vi. Villas Nilsen, som til slutt får ta den rolig ned uten endverdig press.
0: Ser jeg at Fredrikstad ikke så veldig interessert I å klarere. De ønsker å spille seg ut bakfra, og Glimt har vært nære på et par ganger med det høye presset sitt, så det skal bli spennende å se om de får seg en sjanse på det presset der.
1: Ja. Det gjør jo absolutt det. Kommer Glimt langs høyre siden, men ikke helt precis. Fredrikstad fikk seg en ny trener for ikke så lenge siden I Kasper Røykjær, og hvis noen har sett Fjols til Fjells, så han vel identisk, skal jeg tørre påstå, med han portieren Poppe I den filmen der.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det har vært klassiker der.
1: Nei, det jo laget en ny versjon da. Jeg tenker ikke den på 60-70-tallet. Jeg tenker på den som kom nå for et par-tre år siden. Oi. Her kommer Bolin, får en gratis sjanse med Helmersen, kommer alene med keeper, og så setter han I nettveggen. Abir for ubesluttsom der, Andreas Helmersen, og tror vel selv han blir litt overrasket over å få den sjansen der. Hva så skjedde der egentlig?
0: Nei, han nøla med å skyte når han I god posisjon, så drar han seg ut mot høyre, så det vel...
1: Ja, det jo Holm som skal head hjem til eget forsvar, men headda rett til Helmersen. Og så...
0: Ja, han prøver å løfte han over høyre på keeperen, men igjen, vi tilbake på at vi må treffe målet. Men det blir spiss vinkel når du velger å ikke avslutte I lengste på første der, og... Forsvarsspilleren kommer I fart og ikke går ned I blokk, så han med på dragningen og gjør det vanskeligere for Helmersen der. Men helt klart det mulighet han burde ha satt I mål hvis han skal nå kreve den spissplassen til Oder og Eier de neste året før han skal selges.
1: Ja, oi, med han på presset I en Blomberg her, tvinger frem et utspark da Holme skyter rett I Blomberg og ut utspark. Ja, så det jo klart... jo 28 år nå, Helmersen, så jo I teorien I piken av karrieren sin akkurat nå.
0: Ja, og det
1: her får han en ny gratis sjanse, Helmersen. Men denne gangen, Våke Damussen, rotet de mye I forsvaret her, Fredrikstad. Hva skal de svare med en gang her da, kommer Fredrikstad, så får de en skuddmulighet, og så det Haikin som ut I full strekk. Ja, først det Glimt som nesten får en gratis mulighet, og så går Fredrikstad rett opp I angrep og kontra seg igjennom. Men skuddet fra Skogvold, det går til side for målet. Eller han borte I den haken?
0: Ja, nå han var borte, for de fikk hjørnespark. Om det fingertuppen eller om det var forsvarsspillere, det skal jeg ikke uttale meg om. Men ja, han tør å skyte I stedet for den ekstra dragningen, og... Blir farlig med en gang.
1: Blir det corner til Fredrikstad, som du sier, innoverskrudd variant her, kommer fra høyre side, og den på første stolpe. Det så ut på første stolpe av Blomberg. Fredrikstad beholder ballen oppe med Bodø-Glimts innbanere. Kommer til innlegg motsatt. Haikin, får en ekkel sprett der ballen, men Haikin god. Klarer å holde den i klypene sine. Vi ser om han...
0: Haikin var klar for en kontring der, men fant ingen gode punkt å sette I gang på. Da må vi avvente og begynne å spille oss ut bak fra stedet.
1: Må nesten det. Bjørn Tøfsen ballen I beina. Ser opp I bana, leter etter alternativer. Finner ingen I utgangspunktet. Stødler kortet til Sjøvold I stedet. Han har mye rom. Kan strø... Kan sette fart på E6-en opp mot banalderen til Fredrikstad her, men vel å rode litt ned I stedet. Fortsett med spillinga I forsvaret her, Bodø-Glimt.
0: Jeg lurer på om de har gitt faen I vann I vann, men de roter litt med touchen her, de spiller noe dent og snubler hele tiden. Bra baller på
1: ja, de gjør det, og så det Brynjelsen som får den ned langs sidelinjen her. Får du komme deg inn for å måle her da, mot 6-meteren til Fet. Fet videre til Patrik Berg. Han kan skyte, og det gjør han, men vi har sett noen vakre pettkanoner opp igjennom årene. Vi har sett de knallhare I krøsset og tverligger inn, men den der tror jeg hverken vi eller Patrik Berg kommer til å huske lenge. Det som derimot kan huskes jo et skilt som, som på Glimt-feltet som fint. Det har jo blitt litt sånn kjent at de reiser jo mye Glimt-spillerne, og en av hobbyene deres har blitt at de samler på Pokémon-kort da. Så de kjøper litt sånn dyre Pokémon-kort og samler på de, og her var det et skilt på Glimt-seksjonen her. En supporter som spurte om Patrik Berg ville bytte en pakke Pokémon-kort mot drakta hans. Bra deal for han med Pokémon-kort, tror jeg.
0: Ja, det kan jo sikkert være Patrik. Det ja. Det var jo innpakket, ikke en uåpnet Pokémon. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer.
1: Nei, det veldig...
0: Det kanskje ikke
1: vært kjempe mye. Altså, nå det jo lenge siden jeg samlet på det her, da, men jeg mener, husk at du kan jo være veldig heldig. Jeg kommer litt an på hva det du får, da. Men du, alle de eksklusive kortene har jo blitt åpnet I en uåpnet pakke en gang. Så,
0: ja, det ikke så... sånn at
1: De lages
0: for seg selv.
1: Neida, så man kan jo være heldig da, selvfølgelig. Kommer Bodø-Glimt, men kommer seg ikke innenfor 6-meteren. Beholder ballen inn på Fredrikstad sin banehalvdel. Fortsetter med det rolige spillet inne på banehalvdelen til hjemmelaget fra den sørlige delen av Østfold til Blomberg. Spiller han hjemover igjen til Villads Nilsen. Nilsen videre til Bjørtuft. Ser opp I bana, får med seg Bjørkan. Bjørkan hjem igjen til Bjørtuft, opp til Auklen. Se her Auklen, vel å spille den hjemover igjen, men...
0: Du kan slå på den til Bjørkan som kom på et løp I mellomrommet der ute.
1: Gjør det. Ja, kommer Bodø-Glimt fortsatt. Spiller med ballen... på egen banehalvdel. Videre til Sjøvold, opp I bana fra han, godt slått på Helmersen, som brøstet den ned til Blomberg. Fint gjort av Helmersen. Blomberg også med nylig ball til Patrik Berg. Fortsetter Bodø-Glimt, vender opp med Helmersen. Helmersen til Patrik Berg. Patrik Berg får du lagt inn for målet, det får du også! Så det I Brynjelsen, men det til Bjørkan. Bjørkan skyt, blokkeres, det går over. Fortsett innenfor 6-meterne her med Fredrik Bjørkan, men så får han ikke lagt den inn. Blir stoppet av Amundsen og Faros. Vinner han den tilbake igjen her da, Amundsen I duell med Bjørkan. Bjørkan går I bakken, og det blir utspark til Amundsen og Fredrikstad. Det Brynjelsen som prøver seg på et saksespark ja, inn I midten der. Tror du sånn han truffer på den?
0: Ja, det blitt et vakkert mål. Så ser vi at Bjørkan står alene på bakerst, og I stedet for å tørre å prøve å skyte på første med høyrefoten, så trekker han seg
2: og legger til rette på venstrefoten, og da skjer det som ofte skjer, da det en forsvarsspiller og får blokkert når skuddet først kommer.
1: Ja, merker at vi igjen har fått litt kommentarer på at det var dårlig lyd på deg, Ørjan, og det
2: bare feil spake.
1: Og det igjen for andre bortekamp og rad som vi kommenterer fra studio, så det satt opp feil spake.
2: Ja, så, hyggelig.
1: Så man bare beklag.
2: Så når folk spør om det var bevisst at jeg var I bakgrunnen her, så det akkurat det som du vil ha etteren for deg selv.
1: Det var ikke det at... Å, kommer Bodø-Glimt? Det er ikke det altså, at han har uansett 4 meter bak meg, og vi har koronarestriksjoner her I studio. Det var rett og slett feil spake dratt opp, så vi får håpe at...
2: Første dag på jobben.
1: For andre kom på rad, så ja. Første dag på jobben. Neida, sats på at det blir bra nå. Det er klart, vi har vel til sammen nesten 30 år radioerfaring, så at vi skal kunne det vi holder på med, det vel over en overdrivelse. Ja, ja.
2: Ja, sånn skjer.
1: Sånn skjer. Fredrikstad med barn på egen banehalvdel. Roa det hele ned her til venstre side og Ovusu. Opp I bana. Videre til Sørløk. Spiller innover I bana. Fortsett. Fjellstad også vinner Blomberg den, og da kan Bodelin komme på en overgangsmulighet her. Så det Uklens. Prøver å spille inn mot Helmersen, men på den der dessverre. Fra Nilsson som får forstyrret. Bodeglimt får et... Fredrikstad I hvert fall får et innkast midt på bana etter det.
2: Ja, det var en viktig takling der fra Fredrikstad-spilleren, for der var Helmersen ja, om en trent på blank gol fra 16-meter-streken, så ville han stått upresset på 16-meter-streken og får en rolig tversoverpassing der, så da tror jeg nok at selv Helmersen hadde klart å treffe målet.
1: selv han kommer det Fredrikstad opp I bana, passerer for øvrig 25 spilte minutter I Fredrikstad. Står ennå 0-0 mellom disse to lagene. Ovusu med ballen I beina, spiller til Holme, videre til Amundsen. Fortsett Fredrikstad på egen banehalvdel, tilbake igjen til Ovusu. Bodø/Glimt har hatt det meste av ballbesittelse, men roer det litt ned nå. Lar Fredrikstad kjenne litt på kula på eget gress, de også. Så kommer det en ball opp langs høyre side her da, hvem som

0: Bodø Glimt
1: Spasere opp mot Messe, ja, de, ikke, de ikke interessert I å dra opp tempoet her, Messe og Brann til Glimt
0: Nei, de har det ikke travelt De skal vel heller ikke hjem til Bodø etter kampen De får nok rett til, til Tyskland Og har de kanskje til og med overnatting på Østlandet før reisen dit Så da har de det ikke så fryktelig travelt Og da kan de bare gå rolig opp på Fredrikstad sin banaldel Virker det som I hvert fall
1: Ja
0: Patrick Berg med ballen I beina opp til Auklend. Auklend får vente opp videre til Bjørtuft. Bjørtuft setter fart opp I bana fra han kommer seg opp på Fredrikstad Simon Ardell. Fortsatt med et forholdsvis rolig tempo, men Bodø Glimt holder ballen inne på banehalvdelen til hjemmelaget. Sjøvold her. 10 meter inne på Fredrikstad sin side av bana nå til Blomberg. Blir presset Sørløk går I bakken. Stoppes opp.
1: Får et frispark der. Det rett.
0: Det så korrekt ut det ja, tar det kjapt, kort og greit, fortsatt spiller de imellom og forsvarsspillerne sine her Bodø Glimt, Bjørkan til Brynjelsen, tilbake igjen til Bjørtuft, kommer med et halvveis høyt press her Fredrikstad med Skogvold og Solhaug, men Nilsson, men lykkes ikke, og her kommer en ny ball I bakrom, og det bedre slå til Blomberg Nei. Som kipper den over, jo, og I mål, Ole Didrik Blomberg, og det en ting han kan, så det når han kommer alene med keeper, og så dødelig effektiv på de avslutningene sine, det en nydelig chip over børsen.
1: Ja, det var så bra, at den, der ble jeg lurt av kameravinkel, det så ut som chippet den akkurat over tverliggeren, men den dalte fint ned I nettet der, og den vakker gjennombrudspassning av Patrick Berg, og der ser vi at de ikke har vannet banen godt nok, for banen stoppet jo nesten opp I det han stusset, I stedet for at han skal sprette inn til keeper, så takk til Fredrikstad, dere prøver dere på 20 triks, fikk dere rett I fleisen nå, og Blomberg sørget for at det står 1-0 til Bodø Glimt, som vi må si fullt fortjent, vi har fått kampen inn I sitt spor her, og styret det meste som skjer ut på her, og da det jo som regel bare spørsmål om tid før han sett I nota da, hun var Blomberg denne gangen, han skåret for øvrig vinnermålet på Aspmyra også, der det ble 1-0 til Bodø Glimt. Selvfølgelig han var sjekk da, men
0: det, ja, vi spiller det med sang, og så vi tilbake om 4 minutter.
1: Nei, det var godkjent, det var ikke offside, og det så grei ut på repetisjon også, det nok, var nok ikke, de brukte nok ikke lang tid på det.
0: Nei. Blomberg si femte scoring I Eliteserien 2026D. Respektable tall I...
1: Ja, hvis
0: Runde
1: du forsvarsspiller.
0: For en forsvarsspiller, ja. Neida, for en som ikke har... Jeg jo blant de som spiller mest da, men har ikke spillet hver kamp I Blomberg. Vært en tøff...
1: Hadde vært ute noen kamper med skade.
0: Han har også vært skadet, så...
1: Den gjør, ja.
0: Men det klart, Bodø Glimt det laget som skårer desidert best mål, mest mål, så både best og mest.
1: Ja.
0: Så da det jo klart at da... Jeg forventer at de som spiller på topp I hvert fall får seg noen noteringer I løpet av en...
1: Ja, I teorien så det jo fronttrioen som skal stå for skåringen. Nå det jo litt ganske greit fordelt I Bodø-Glimt da, men det på en måte de som skal være de som setter ballen I mål. Og, men han har jo selvfølgelig noen assist også, Ole Didrik.
0: Absolutt. Har passert en halvtime I Fredrikstad nå. Bodø-Glimt har altså tatt ledelsen 1-0 på bortebane. Det var... Ole Didrik Blomberg som skårte før Bodø Glimt her kommer Sjøvold som blir presset av Nilsson tvinges å spille den hjemover igjen til Bjørtuft som bruker god tid, slipper til Bjørkan og Bodø Glimt de fortsetter å spille I forsvaret sitt her Viljas Nilsen uklart, nå har Bodø Glimt tatt ledelsen da det jo litt mer forståelig å ha et rolig balltempo sånn sett
1: Ja, nå det jo bare å være tålmodig og vente til de får en god mulighet og da kan de jo sette to og være spill på det trygge og unngå brudd og overganger imot så går det jo ofte bra men det viktige å ikke bli før noen sjalang Sånn så her.
0: Og en stygg feilpassing fra Sjøvold, da overtar Fredrikstad på Odlings I mandag, der kommer de langs venstre side med Sørløk. Spiller den hjemover igjen til Lovusu. Holder Fredrikstad ballen inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Fortsett spiller de to seg I mellom. Nilsson hjem til Amundsen. Kort til Holme.

0: Tilbake til Nilsson. Opp mot Obusu, så vidt inn på bodlingsbanen der nå, så kommer det et brudd mot Skogvall. Setter han fart her, det Solhaug. Solhaug med innlegget på bakerste stolpe, det ser ut av Bjørkan. Den tar de ned i returom her, Fredrikstad kan bli ut langs høyrekanten. Får du lagt det inn her da, eller du gjør ikke det. Og går, ja, faktisk Fredrik Bjørkan som skal klarere den ut, klarer den i eld og ut til utspark. Det godt gjort av Fredrik Bjørkan.
1: Absolutt, det solid forsvarsspill av Fredrik Bjørkan der.
0: Ja, det er det. Kan du ta med at det spilles en kamp som går parallelt med denne akkurat nå. Den spilles i Ålesund. Den arenaen Glimt skal på i neste siste serierunde. Kan jo fort bli en arena Glimt tar et nytt seriegull på det. Jeg leder i hvert fall hjemmelaget 2-0 over start for øyeblikket. Og så spilles det kamp i kveld Sandefjord Viking klokka 21.00. Og til de som hockeyinteresserte, så spiller våre lokale hockeylag Skellefteå AIK akkurat nå Champions Hockey League-kamp nede i Slovakia, og der leder de 2-0. Så det ja. Mye å ta med på dagen i dag.
1: Det mye gult i vinden for tida.
0: Det kan man vel trygt slå fast i det Skogvold og Fredrikstad kommer inn for å måle til Bodø Glimt, men innlegget elendig. Og Haiken har god kontroll på det. Ja, nei, det jo artig. Bodø Glimt fra Nord-Norge skal ut nå i Champions League og herje på torsdag, og Skellefteå og AIK fra Nord-Sverige ute og herje i Champions Hockey League akkurat nå. Det gror godt i nord i både Norge og Sverige, bare verdt å merke fotball i Norge og hockey i Sverige.
1: Ja da.
0: Patrik Berg opp mot Sondre Fet. Ute til Fredrik Sjøvold. Sjøvald opp mot Blomberg, innover i bana til Fet, får med seg Uklen, kort til Blomberg. Spiller de kjapt her på korte flata, Bodeglimt-spilleren. Fredrikstad får ikke tak i ballen når Bodeglimt setter opp tempoet. Selv om de setter halve laget i press, kommer Bjørkan prøvende å dra seg forbi to spillere. Det blir vel minst en for mye, men får hjelp av Brynnelsen, og så får de frisparket mot seg der Bodeglimt. Eld som legger seg ned. Nå Higraff går med på den.
1: Ja, da, det var vel Bjørkan som opprinnelig laget frisparken. Brynnelsen var uheldig med Eid etterpå der og får et slag i fjeset der som er uheldig og ser veldig stygt ut i slow motion, men det var ikke så ille som det så ut som.
0: Nei, Bjørkan vil også frispark i forkant for Eld prøver å stjæle fra han den splitter nye bortedrakta til... Ja,
1: det skjønner jeg godt. De er dyr, de her draktene, så du kan stjæle en på banen, så sparer du fort et par tusen kroner, og så stjæler nesten Glimt banen.
0: Kommer Fredrikstad i stedet, får de litt rom ut langs vei, så sier Sørlok som setter fart inn på Bodø Glimt sin banalel her nå, får med seg Owusu. Owusu kort til Nilsson. Spiller hjemover igjen til Holm. Fortsett Fredrikstad på Bodø-Glimt sin banehalvdel her nå og leter etter åpninga. Bodø-Glimt står støtt rundt egen 16-meter foran denne gule borteveggen som er vel kanskje 60-70% fylt. Cirka 1000 bortesupportere fra Bodø her i dag. Meldt cirka like mange til Tyskland om noen dager. Her kommer de igjen Solhaug, som ikke får kontroll på den, og Sjøvold klarer ut til corner til Fredrikstad. Vi ser om de klarer å få noe til på det da. Det er vel Fredrikstad sin tredje corner da, i dag.
1: Ja, de har ikke truffet på de to første. Eller så håper de ikke treffer på den også. Kommer her.
0: Kommer på bakerste stolpe, og den treffer de for så vidt hodet til Sørlok på. Men klarer ikke å styre den innenfor stengen til Nikita Haikin. Hedda den godt i side for målet, men ja, står der med begge hendene i været Haikin og viser at han har kontroll på den. Men jeg vet nu ikke helt.
1: Han var på en liten blåbærtur der, Haikin, men ble ikke straffa, og da er det jo ikke så farlig.
0: Nei, her kommer Bodø-Glimt, skal se om vi klarer å straffe Fredrikstad i stedet når de er i ubalanse. Kommer Blomberg, og så, hva skjer der da? Han skal legge den inn, og så blir den blokkert, og så får han den rett i en plass rundt, tydeligvis.
1: For jeg, jeg tror han fikk han I fjeset.
0: Ja, så litt sånn ut da. Fikk...
1: Tar
0: seg til ansiktet litt der Blomberg Spiller det fortsatt Fredrik Stav med barnen inne på Bodnes I banen nå, spiller hjemme over igjen Ser opp I banen av musen Spiller heller det trygge kort hjemme over igjen Nilsson med barnen nå Videre til Ovusu Tilbake til Nilsson Fredrik Stav fortsatt på egen banen Opp I banen, nei Nei, skulle du da bo det glimt her?
1: Ja, så de ligger jo under på hjemmebane, men de har ikke travelt på å komme seg inn på halvdelen til glimt, altså.
0: Nesten, så de fikk til noe fint der, kombinert mellom Solhaug og Vusu, men enda opp hjemme hos midtforsvaret igjen likevel. Bodeglimt står rolig og presset og venter på feil, og der kommer den. Sånn sett så gjør jo Bodeglimt det helt rette. Han strenger seg ikke mer enn nødvendig. Venter til feilpassningen kommer. Den kommer til slutt, overtar Bodeglimt. Sender langt opp I banen her. Helmersen I duellen med Holme. Og så får han ikke frispark når han går I bakken. Billigandes nede Helmersen. Trenger jo ikke noe skade på spillere nå da. Vi har jo allerede en... Med skader nå da, så har vi jo ikke den bredeste troppen når vi skal inn I to kamper I uka kjøre fremover, så ja, det også Nilsson som hoppet I Helmersen.
1: Ja, det jo først blir Helmersen taklet relativt rent, han på banen først, men han kommer jo I stor kraft inn og får han ubalanse, så kommer det spiller nummer to hoppende siden, altså med 85 kilo I fart I kroppen når du ubalanse, det ser ikke noe pent ut. Og, men han oppe og går igjen, det jo ikke noe sånn sett, men det soleklart frispark som han overser, han står relativt godt plassert også, dommeren.
0: Ja,
1: først klarer han å bomme på I dag.
0: Burde ikke vært nødvendig å be to ganger på det der, nei.
1: Nei.
0: Vilas Nilsen, tilbake igjen til Nikita Haikin. Haikin med en lang ball opp I bana. Helmersen vinner denne duellen mot Holme da. Ja. Gjør det, tar den fint ned, og så ikke Brynnelsen helt på den dessverre. Fredrikstad får overta og klarert ut. Fredrik Bjørkan, for den går ut over sidelinja, spiller kort til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer opp igjen mot Fredrikstad sin banardel, setter I fart opp langs venstre side her. Tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Villads Nilsen til Sjøvold. Sjøvold hjem til Nilsen. Til... Bjørkan, fet, kombinerer med Brynnelsen, tilbake til Bjørkan, nylig bolingspill, kombinerer de seg vakkert forbi Fredrikstad her med 3-4 touch, åpnet et helt forsvarsledd her, men innlegget fra Bjørkan for svagt, klareres ut av Fredrikstad, Bodeglimt på holdebarn I returrommet her, Patrik Berg til Bjørkan, tilbake igjen til Patrik Berg, ser innover I bana, får du lagt den der inn da, Patrik, spiller hjemme over igjen til Villads Nilsen, videre til Sjøvold, Sjøvold opp I bana til Blomberg kunne spilt videre der, Blomberg, vel det trygge I stedet. Passerte 40 minutter I Fredrikstad, det 5 minutter igjen til pause. Bodeglimt leder 1-0 etter en mildt sagt vakker scoring av Ole Dirk Blomberg, som kippet ballen elegant over Børsheim når han kom alene med keeperen til Fredrikstad. Og det faktisk mer eller mindre det eneste Bodeglimt har skapt den første gangen også.
1: Ja, det har vært et par tendenser og et par halvsjanser, men de har ikke skapt de helt store. Det har de ikke.
0: Bodeglimt fortsatt leter etter potensielt sett det helt store, men foreløpig så kjenner de seg trygg. Må bare holde på den kula. Auklen ut til Sjøvold. Sjøvold som setter fart opp I bana har... med seg både Blomberg og Auklen. Vel å bruke Auklen. Auklen spiller barnet hjemme over igjen. Hjem til Villas Nilsen. Alle Bodeglimt sine utespillere inne på Fredrikstad sin banardel nå. Disse neongule stripene I Bodeglimt sine nye svarte tredjedrakter, de lyser opp Fredrikstad sin banardel akkurat nå. I det Brynnelsen kommer, og så setter ikke passningen hans dessverre. Sørlok overtar får seg en... kraftig styrt I skulda der av Blomberg. Ikke noe frispark. Bodeglimt fortsetter spillet inn på Fredrikstad sin banardel. For så vidt bra gjenvinning det da av Blomberg.
1: Ja, det klart når dommer tillater så det jo en kjempe gjenvinning. Soleklart frispark skulle man, men vi takker av boka.
0: Ja, den jo ikke noe... Den jo mindre svak enn den Helmersen ikke fikk frispark på ja. For 5 minutter siden, så... Så hvis han legger lista der, så det jo greit. Men vi får se hvordan det utvikler seg. Det har jo en tendens at dommerne legger lista vel høyt, at det kan bidra til litt stygge taklinger etter hvert ute I kampen her. Vi får håpe at det ikke skjer, som jeg var inne på I stedet. Vi har en forholdsvis tynn tropp, lite backup på ja, spesielt midtstopperplassene, kan du si. Så vi trenger flere skader før Bayern München bort. Der kommer Boglind, der kommer Sondre Fete, han kommer seg for 6 meter. Øyklær, skyter I tur! Og blir blokkert. Og... Børsheim får plukka den opp. Ja, der har du plutselig en liten sjanse til Bodø-Glimt.
1: Det en stor sjanse. Han på 11 meter der og får han trillende siden. Han skal være breisiden I mål, men klarer å skyte I ræva på forsvarsspilleren som vrir seg der. Og, ja, Aukland jo også en mann som har muligheter til å score betydelig flere mål enn det han gjør. Du var inne på at du synes han Blomberg var flink til å score 5. Jeg synes at Aukland burde ha scoret 10 allerede I år. Men,
0: har du det I denne kampen?
1: Nei, han burde ha det I denne kampen. Men generelt sett så Aukland en mann som kommer seg til mye sjanser, men scorer på alt for få av de.
0: Så nå det, du offensiv spiller I Bodø-Glimt, så får du mange sjanser. Ja. Det gjelder å utnytte det. Og ja, det ikke alltid de har vært like effektivt til det Bodø-Glimt-spillerne. Kommer Fredrikstad, ut langs høyre siden, Amundsen forlenget til Elg, går han innover I bana, før han spiller hjemover igjen. Holme opp mot... Solhaug kombinerer med Ovasu som mistet den, mens Ørlok overtar, og så prøver han å finne Solhaug igjen, men mistet den, og så vinner Freistad bak utenfor 16 meter, Bodø kommer Sørlok seg innenfor 16 meter, men Patrik Berg får ei tå på den Patrik, og den triller rolig inn til Nikita Aiken, bra gjort det av Glimt-kaptein Våkent.
1: Ja da, han på jobb som vanlig, og Sørløk knøvler litt der I mottak og vending der, og da Patrik over han som en høk.
0: Ja da, inn I det siste spillminuttet her nå, før lagene skal gå hver til sitt og drekke litt spennende vann med farge kanskje, før de kommer ut I andre omgang. Og få noen velvalgte ord for Bodø-Glimt sin del, så... Det vel I stor grad fortsatt med det dere har gjort de første 45?
1: Ja, det noen små justeringer, men I stor grad så det fortsatt og så tørre å utnytte rommene som kommer til å bli, som her allerede, men som kommer til å bli enda større utover kampen.
0: Ja, du føler spillerne her testet litt hva som skal til for å gi frispark, for der går Aukle med ballen I beina, og så kommer Nilsson og gir han to strake hender I ryggen og dytter han rett over henne.
1: Ja, det har vært altså, håndbar på 2 minutter.
0: Her det der jo overfall. Her kommer Bodø-Glimt inn for å måle forbi alt og alle, og den går bokstavelig talt forbi alt og alle. Nå passerer vi jo 45 minutter nå. Vi ser nesten se hvor mye som blir lagt til her. Det blir vel neppe så mye. Det blir vel bare 1 minutt. Ja. Det blir det. I det vi ser den vakre gule borteveggen på venstre side av denne stadion som bygd på et gammelt verksteverksområde I Fredrikstad. Hva det heter?
1: Her får Nilsson gul kort når han bedt om det med flere anledninger.
0: Jeg synes jo det spesielt at han ikke fikk det på den første øklen der.
1: Så. Dommeren summerte opp det så han visste med fingrene. 1, 2 og 3. På det fjerde skal det skje. Nå blir det gult. Ja. En skit sekk.
0: Ja, jeg mente denne gangen, og det Øklen igjen. Jeg vet ikke hva det
1: De må jo ha hatt. Det jo fra Stavanger.
0: Ja. Nei, det må jo ha vært et eller annet mellom Max Nilsson der og Sondre Øklen at det har skjedd noe her, fordi at to på rad Nilsson har gått unødvendig hardt inn I Øklen på. Så.
1: Det ikke etter å ta tommelen hans.
0: Ja, det kan være det. Øklen har jo nettopp operert tommelen sin, så det kan jo være det at han tenker at hvis han får en liten trøkk på Øklen her, så han ute. Men det han ikke har fått med seg jo at vi har både Høge, Saltnes, Kitolano og det som på benken her, så vi jo ikke... Det klart, vi har jo, det jo noe vi litt på, men på midtbåndsspillere så har vi grei skuring, altså. Det, der har vi Solhaug til og med også, kan jo komme inn og gjøre det magisk. Ja. Passert 46 spilte minutt, og da sier Daniel Higraff at dette var det. Vi tar en liten pause her på Fredrikstad stadion, og da kan jo også du der hjemme ta deg en liten pause. Også, det skal I hvert fall vi her I studio gjøre. Vi skal spille litt Bodø-Glimt musikk, og så vi tilbake med andre omgang om et kvarters tid. Bodø-Glimt 1, Fredrikstad 0.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Kun sier det godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. September klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Musikken du liker. 3.

0: Da vi tilbake og forhåpentligvis med riktige spaker oppe også. Det står... Det står 1-0 til Bodø-Glimt over Fredrikstad I, eller på Fredrikstad stadion. Ole Didrik Blomberg som sendte de helgule I føringa I første omgang. Og andre omgang, den har vel startet mye liksom første gang, første omgang avsluttet den, Rian. Det Bodø-Glimt som, som holder på ballen og ikke har det så alt for travelt, men hverken en eller andre.
1: Nei, de dreper tempo I kampen med å trille ball på tvers, og Fredrikstad sprenger imellom og prøver fortvilt å få tak I den ballen og lykkes sjelden med det. Og så får vi se om de etter hvert klarer å skape noen sjanser også med spillet sitt. Eller de I gang? Bjørkan sentralt I banen. Og med seg Jokland ut til døren, slapp den tannet innenfor 6 mennesker og skyter. Ja, I blokka, ballen løs og klareres.
0: Ja, nesten at Bodø-Glimt får til noe igjen, så skal vel vi ha frispark der, dommer. Nei vel. Får ikke det når Sondre Brunstad Fet blir dyttet over ende etter skuddet til Auklend der, så det jo Sondre Fet som tar ballen ned, blir lagt I bakken, og de fleste tenker vel at dette var frispark til Bodø-Glimt, men det ble innkast til Fredrikstad I stedet.
1: Det var relativt soleklart.
0: Ja, det var spesielt dømt av Daniel Hygraff det. Kommer Bodø-Glimt langs venstre side. Ja, kom jo nylig et intervju med Mike Dean, at han hadde sine egne games mens han spilte, at han pleide å ha konkurranse med seg selv, hvor lenge han klarte å gå uten å blåse I fløyta, og hvor lenge han klarte å holde seg I midtsirkelen, og litt sånn der. Kanskje,
1: interessant.
0: Kanskje det det Daniel Graf har her. Hvor mange frispark han som egentlig burde vært, som han ikke klarer å gi her. Skal vi se, her kommer Bodø Glimt, og så dette ned til Helmersen, som går via Therese Beine Corner. Så kanskje det det han holder på med Higraf der, at han skal se hvor mange frispark han ikke, som burde vært gitt, han ikke klarer å gi, for det kan jo virke litt sånn.
1: Absolutt. Det faktisk en bra involvering av Brynjelsen I forkant av Helmersen sitt skudd fra 16 meter. Kommer på bra løp og legger igjen med hælen til Helmersen, som...
0: Hadde vært et vanvittig vakkert mål som bare hadde tatt på direkten der Helmersen og klinket han I mål.
1: Ja, men jeg ser at han velger å prøve å vri skuddet altså motsatt vei der han, den retningen han sprenger, og der også der forsvarsspilleren kommer ifra, så han gjør det lettere for forsvarsspilleren å blokkere.
0: Kort cornervariant fra Bodø-Glimt, og så legger Fredrik Bjørkan inn på bakerste hede sin foran mål igjen. Kan se først på den, det Fredrikstad som får den klarert ut. Ut fra Solhaug, Bodø-Glimt vinner ballen I returrom. Prøver å få den inn foran mål igjen, Patrik Berg. Videre til Bjørkan. Bjørkan setter fart her ned mot 6 meter, og så legger han den inn på bakerste, men den går litt forbi alt og alle. Og ut til utspark til Børsheim. Gi Fredrikstad målet.
1: Svagt innlegg av Bjørkan der. Går, får ikke vridd han inn foran målet, han bare seiler ut til sides for mål.
0: Ja, det jo alltid en fordel at når du skal legge inn, så... Burde du helst treff spiller han foran mål?
1: Ja, det jo veldig flott hvis du får det til.
0: Ja da.
1: Men du treffer jo ikke bak mål.
0: Nei, da det vanskelig å score, synes du vært for deg.
1: Ja da.
0: Fredrikstad får det et frispark på egen banehalvdel. Ser opp I bana, bruker god tid her over huset, så spiller han hjemover I stedet. Lurer alt og alle, før han sender den tilbake igjen til Amundsen, så forlenger til Eld. Eld opp I bana, godt slått mot en møtende Skogvold. Hjem til Eld igjen, innover I bana. Bodø-Glimt står høyt. Fredrikstad prøver å spille seg ut av Bodø-Glimt-presset. Det klarer de også opp til Faro som sender I bakrom mot Skogvold. Det godt slått. Skogvold får ta det ned. Har på seg Vilas Nilsen som en klegg. Får også hjelp av Fredrik Bjørkan. Trenger hjelp. Får det til slutt inn til Eld som kommer inn foran målet. Og det et bra innlegg det av Eld. Men Haikin ute og plukker den foran Fredrikstad-spilleren som går på løpet.
1: Ja, det var vel Nilsson som var der, ikke det? Eller
0: det var han Fredriksson spiller I hvert fall.
1: Ja.
0: Det jeg relativt sikker på.
1: Det kan vi være enige I. Han hadde kvitrakt.
0: Ja. Og rød shorts.
1: Ja.
0: Nigita Haikin I sin hel lyse blodet drakt. Spiller ut til forsvaret sitt. Fredrik Bjørkan bruker litt for lang tid. Blir taklet av Eld, som også får innkastet. Ok.
1: Ja, Eld, solid... forward checking, hva heter det? Forward checking, som det heter på hockeyen.
0: Ja.
1: Ja. Gjør en bra defensiv jobb høyt I banen der, vinner et innkast, så skal de prøve å skape noe.
0: Ja da. Apropos hockey, så leger da våres lokale hockeylag Skellefteå AIK 6-1 nå nede i Slovakia, så da vet vi hvor lista er lagt på Europa bortekampen når Glimt nå skal spille på Bayern München. Sikkert cirka samme nivå også.
1: Ja.
0: Tenker jeg. Kommer Fredrik Stassen spiller seg inn for 16 meteren, eller får du avslutte å spille igjen til Faros, så står det helt i ro, prøver å finne Sørlok bak målet, og så er det en utrolig sjanse til Fredrikstad. De setter seg ned 11 mann, og den går til side for målet, og ut til, om det er utspark eller kornet, det får vi komme tilbake til, men det er eld. Altså, det ser jo helt tullerusk ut, for det står altså helt i ro innenfor 16 meteren. Hele Bodimklaget og halve Fredrikstad, og så er det Faros og som ser i åpning, legg til Sørlok i bakrommet som skyter den, og har ikke fått i tå på den, fra kort hold skyter Sørlok der på halvvolley, får så vidt i tå på den, og corner, her kommer corneren på bakre stolpe, dette ned i feltet, og returom blokkeres ut fra Bodeglimt, her er det mye Fredrikstad på en gang, men her kom Bodeglimt kontra i stedet, sette Uklend fart, får med seg Brynilsen, mistet han ballen dessverre, Fredrikstad overtar, men Bodeglimt og fet, vinner vi den tilbake da, det gjør vi ikke, får bare forstyrret. Der Bjørn Tøftko får den tilbake igjen for Bodeglimt sin del. Og da forstår du nok roa de helgulig litt ned etter en intens Fredrikstad-periode der. Sliter med å si at vi skal komme så nærmere 1-1 enn det der.
1: Ja, det er for passivt press innenfor 6-meteren. Syveren der Faros får stå upresset innenfor 6-meteren.
0: Her kommer Bodeglimt, her kommer Sondre Fett innenfor av målet, og så er det corner Bodeglimt, er det ikke det da?
1: Jo da, men fortell meg hvorfor Fett prøver senter til Auklend når du
0: er
1: alene med Kim.
0: Ja, det er sant, Fett så får jeg
1: åpning innenfor av mål der. 7 meter, da skyter vi.
0: Alt for uegoistisk når han kan skyte en hardt mot målet til godeste Børsheim, men skal heller gjøre det så fint å legge den inn for å måle igjen. Burde han å skjøte selv Sondre Brunstad Fet. Sondre Browntown Fet.
1: Ja, Patrick.
0: Det kan Patrick Berg klare å få til her med en innerskudd kårende variant. På bakerste stolpe, og så heddes den å klareres etter hvert ut fra Fredrikstad. Bodeglimt helt alene med i midtbanesirkelen her, får ta den rolig ned igjen. Patrick Berg. Vi ser mørket begynner å legge seg over Fredrikstad stadion, og skinner jo disse gule detaljene i Bodeglimt sine nye bortedrakter. Enda bedre over, eller i flomlyset. Det lyser jo nesten mer opp enn reklameskiltene bak her, Bodeglimt-drakta.
1: Ja, de er stilig.
0: Så det er vanskelig å finne ved, det er kanskje del av tanken. Fredrik Bjørkan og Bodeglimt avanserer mot banardelen til Fredrikstad, kort til Bjørn Tuft. Spiller rolig hjemover igjen til Villas Nilsen, ut til Sjøvold. Får den tilbake. Glimt er fortsatt å ro ned tempoet, samtidig som de lokker Fredrikstad litt opp i banen for å finne rom. Kanskje de gjør det her, opp til Helmersen. Han får ta det ned, Finn Fet. Sondre Brunstad Fet på hjørnet av 16 meterne nå. Har med seg Bjørkan, spiller innover banen i stedet til Patrick Berg. Patrick Berg forlenger her til Sjøvold. Sjøvold til Blomberg, som legger den inn igjen foran målet. Og der er Helmersen, men han får aldri noe treff på den, Andreas Helmersen. Går langt til side for målet, blir forstyrret i headinga der, Helmersen. Og,
1: ja, men prøver han å hedde, eller prøver han å legge ned til Fet? Altså, hedde på mål, eller hedde ned til Fet? Uansett, så traff han ikke det han prøvde på, så det er mye nesten.
0: Vi gir dessverre bare det fra Bodø-Glimt, men vi har fortsatt en 1-0-ledelse her i Fredrikstad. Så kommer det en lang ball opp fra hjemmelaget. Tas ned av Skogvold på topp her, og så kommer han seg forbi også, og Solhaug, Solhaug med avslutning. Åh, har du sett for et mål? Har du sett for et mål av Solhaug? Det er...
1: Jeg tror faktisk ikke det var han som skåret. Jeg tror han gikk i alle tre stengene, han ble puttet i mål på av hans siste der, tror jeg.
0: Ja, det er så knallet hardt den avslutningen der. Mål er det i hvert fall. For en scoring. altså det der skuddet der hadde jo ikke Roberto Carlos klart å match I styrka. Først har han tatt forbi tre bowlingspillere her Solhaug, og så brenner han til I tverligger I alle tre stengerne, og så det jo som du sier ja, det blir jo spennende å se det den inne I mål der fra Solhaug, eller det Skogvold som får den?
1: Han gikk han I tverligger ned dit, hva det han gjorde?
0: Ja, ser for det altså Skogvold så drev han først I tverligger så I bakken, så I stolpen, så I den andre stolpen, og så det jeg vet enda ikke om det om den I mål, eller om det Skogvold som tuppet den over, det jo klart at det jo mye bedre skudd av den inne, han det, ja da, synes jeg så det Solhaug med en kandidat til rundens skåring, og vel så det
1: ja da, det en meget bra enkeltmannsprestasjon der sterk I duellen der, og kommer seg forbi selvfølgelig som alltid når det skåring, så det jo ikke 100%
0: hans første skåring I Eliteserien 2026 også, det jo litt en måte å gjøre det på Og så skal Bodø-Glimt få et frispark I god posisjon her, skal det ikke det? Jo da, og det skal også deles ut et gult kort til Fredrikstad. Det ser ut som det Ovusu som fikk den, I hvert fall han som mest misfornøyd. Ja da, han legger Blomberg I bakken, og det der jo et oransje, da jo alene med keeper Blomberg der når han blir lagt I bakken, så ja...
1: Ja, han blank. Han på blank der, altså. Men der vi forsvarsspillere I metten som kanskje når ut der, så det mulig det rett med gult, men der lever han farlig, gode stålbusser.
0: Tror du det Patrick Berg står og sier til Daniel Higraf også nå, når de står og har seg en liten small talk før Patrick Berg skal slå det til frisparken som helt på hjørnet av 16 meter, ser ut som det innleggsposisjon. Jeg tror ikke han blir prøvd på skudd her Patrick Berg, men han har jo overrasket før men det blir vel for skrå vinkel til at det her noe å skyte fra godeste Patrick Berg
1: ikke bare ta han som kåre og klinke han I mål
0: jo da, ja, altså du fikk jo natt oskrift av hvordan du skal skyte så ja, det jo bare å følge de gode initiativene her da I hvert fall, fel på hjørnet 16 meter, cirka 20 meter unna målet her, Patrick Berg, står masse spillere I boksen, hva vel du gjør, det kommer et innlegg på bakerste stolpe, og den heddes ingen stedes.
1: Han på brøst, det godeste Helmersen, eller prøver.
0: Ja, det kult å si han prøver på her, og så er det nært at Fredrikstad kontra, og heldigvis Sjøvold på den, han nesten så han får barn alene med keeper der Skogvold, men Sjøvold som får I tå på den, og spiller den tilbake til Haikin, og så det litt... Ja, hva man skal si, cutting fra Bjørtuf Alvald, som legger han I bakken etterpå.
1: Nei, det var Patrick Berg faktisk, som kolliderer med han. Men da hadde Haikin ballen I føtter, så han hadde aldri nådd den uansett. Så det ikke snakk om noe rødt, hvis han skulle gå tilbake på den.
0: Absolutt ikke, her kommer Bodø-Glimt, her kommer Rauklen innenfor 16 meter. Hva kan du få til da? Du spiller nå ut til Brynnelsen. Se om det tar lang tid før Jens Petter Hauge kommer inn på banen her, nå når Bodø-Glimt trenger skåring igjen, og så det innenfor 16 meter. Der går Brynnelsen tilbake. Ja, det
1: De
0: der, ja, det kan se litt sånn ut da, men samtidig så tror jeg han går lett ned der Brynnelsen. Vi ser reprisen her, Brynnelsen har to spillere på seg.
1: Slår tunnel og blir lagt I bakken av begge to der. Det frispark med på banen der.
0: Ja, og Skogvold for øvrig ikke ferdig med... fortsatt hos dommer og klager på det ikke det at de kolliderer, ser vi på revisen Patrick Berg går jo bevisst I kroppen på ja, men han hadde jo ikke nådd han uansett.
1: Nei, det,
0: hadde
1: det han skulder mot skulder også, ja. Det grei, det ikke noe å ha seg oppi, men...
0: Tøffe gutter I 20-årene på Fredrikstad sin fansone som viser fingeren til Patrick Berg. Ja, så kul dere herregud. Tøft.
1: Det vel dommeren.
0: Ja, jeg vet ikke, det ifølge produserer, så var det Patrick Berg som kom I fokus. Så,
1: ja, det var jo han som sagt, altså, men...
0: Bodø-Glimt fikk I hvert fall ikke straffe, med innkast til Fredrikstad som de tar kjapt, kommer de ut langs venstre side her, Sørløk som setter fart, har Sjøvold kommet seg på rett sida, men Sørløk fortsetter, og så legger han Sjøvold I bakken, og Sjøvold kommer seg fort opp og vinner tilbake igjen, det så sterkt av Fredrik Sjøvold, så får han frispark imot seg, gult kort, hva I alle dager, dommer? I all verdens navn og rike Daniel Higraf, hva det du jossa med?
1: Der bommer han kraftig.
0: Ja, Fredrik Sjøvold kommer seg opp, vinner ballen tilbake fra, 100% på ball, Fredrik Sjøvold. Han så på ball der. Det går ikke an å være mer på ball. Han kun på ball, han tar ikke ballen I hele tatt. Han dett som en potetsekk, godeste Sørlok. Og så får Fredrik Sjøvold gul kort og frispark til Fredrikstad. Det det dummeste dømmingen jeg har sett I 2026 fra dommer Higraf. Det fullstendig fullstendig hjerneblødning fra dommeren, og ikke bare i frispark med gul kort der. Det er så dårlig dømt. Det er så svagt dømt at det der.
1: Hvis vi skal gå inn på den VAR-diskusjonen, Benjamin, så bør de faktisk ha myndighet å slå ned på det der. Og når du gjør en sånn klokkeklar feil som kan bli matchavgjørende.
0: Ja, i hvert fall hvis det blir scoring her, så får du gå tilbake og si at vet du hva, det der driter vi. Og her kommer skuddet. Det slås ut fra Nikita Haikin. Og Bodø Glimt får rota de det til. Og så er det 2-1, og så blir det. Og så er det offside. Så er det offside. Offside på Skovold. Ja. Ja, det så ikke ut så offside. Vi får se på reprisen her. Ja, det kan du også si. Ja, det her blir spennende å se. Det er jo typisk da, hvis Fredrikstad skal ta ledelsen på det som er århundrets mest feildømte frispark.
1: Ja, det er jo hverken frispark.
0: Altså,
1: ja,
0: får vi reprise her da? Er det...
1: Vi ser jo ikke linja, men det er jo ikke offside.
0: Nei, men det er ikke den han får den på heller. Skal vi se
1: jo,
0: her.
1: Jo, det er det.
0: Ja, det kommer til å bli mål.
1: Ja, det kommer til å bli mål, det. Det er ikke nærheten av offside, det der.
0: Ja.
1: Klart, vi fikk jo ikke se linja, men det ser ut som det en god halvmeter onside der.
0: Ja, det tror også det. Dette blir jo spennende å se. Som sagt, skal vi jo... Skal vi bare... Nei da, her setter jeg kampen igjen noen gang. Det ble annullert. Men det der lurer jeg helt seriøst på, Rian, om det der er det sånn typiske sommerene jeg er kjent for. De vet at det var et feildømt frispark, så derfor så gjør de. At det er helt ærlig.
1: Ja, det kan
0: de
1: ikke gjøre.
0: Nei, jeg vet det, de kan ikke gjøre det, men de gjør det likevel. Det har de innrømt før, i hvert fall på corner. Hvis de dømmer feildømt corner, så dømmer de alltid frispark imot med en gang til forsvarende lag. Ja. Og jeg tror helt ærlig, hva rommet sett der, de ser jo sammen med oss at det var et feildømt frispark. Og da tar de ikke noe sjekk på den scoringen der, fordi at de vet at det er feil. Nå får vi se en bedre.
1: Det var ikke mye bedre vinkel.
0: Nei, altså... Nei, det er LD offside, men ikke Skogvold.
1: Nei.
0: Nei, så det der, det er som du sier, det der var feil på feil.
1: Ja.
0: Bodølin fikk et fullstendig feildømt frispark imot seg, og så får Fredrikstad en feilannullert scoring etter den. Så sånn sett så kan du jo si minus og minus blir pluss.
1: Ja,
0: men det er jo ikke rett.
1: Han har
0: jo
1: fremdeles gul kort, han må ta litt roligere.
0: Altså. Ja, da, det er rett. Rett kommer det aldri til å bli uansett, men... Men det var det de tenkte, at det nullet seg ut da. Men man har hatt noen diskusjoner om dommerstand i Norge, og at VAR gjør dem noe bedre, det er et utrolig godt eksempel på at nei, det gjør de ikke.
1: Nei.
0: Tvert imot, så gjør VAR dommerne i Norge dårligere. Og det er det der et godt eksempel på.
1: Ja, det er jo, men, det er jo egentlig bare trist, for det, men ok, det er jo en del av gamet da. Nå ser det ikke ut som VAR på jobbet helt tatt, og da er det greit. Da er det jo han som bestemmer, da har vi det jo sånn som du egentlig vil da.
0: Ja, og det er greit. Jeg godtar en dommerfeil, men jeg godtar ikke å vende 4 minutter på den dommerfeilen.
1: Nei, nemlig, og det slapp vi denne gangen.
0: Ja, det er også sånn. Nei, det gjorde jo ikke det. Det gikk jo, det er jo positivt. Det gikk fort. Det får vi ta som en bra ting da.
1: Ja.
0: Nei, men det som har vært en egentlig forholdsvis ganske kjedelig første gang, har nå tatt litt fyr i andre omgangen her, så det er jo også noe som er litt positivt igjen. Så vi får...
1: Ja, men igjen så ser vi det. Ineffektiviteten til Glimt, det straffer seg. Det blir mer spennende enn det trenger å være, for de burde ha punktert kampen allerede i første gang, og hadde jo en halv sjanse i andre omgangen her også. Det er fet
0: for 16 meteren. Haiken har kontroll på den. Ja, nei, det er litt det vi har snakket om da. Ineffektivitet har Bodø Glimt, og det er synd. Og her kommer Jens Petter Hauge. Skal han inn på. Nå har Kjell Knudsen sett nok. Nå setter han inn på esse sitt. Så vi ser.
1: Tromfesse.
0: Tromfesse. Vi ser hva han klarer å utrette der. Om det blir Bjørn Brynelsen som takker for seg da.
1: Ja, jeg vet ikke om Blomberg er fitt og står 90 minutter, men i så fall, så, hvis han gjør det, så blir det Brynelsen som går.
0: Ja da, Brynelsen kan vel skolere sånn til høyre, kan ikke også om så. Kommer Bodø Glimt opp til Auklien, han kan jo for så vidt også spille høyre kant, men da må vi ha noe nye på midten. Tror jeg så ut som bare var Hauge som skulle komme inn. Kommer Eiketolano skal også inn. Det blir full omskolering her.
1: Fantastisk grep. Vi har passert 65. Da vet vi at Knudsen pleier å få inn på friske bein.
0: Ja. Og Bodø Glimt fortsatt å sentre her inn på banehalvdelen til Fredrikstad. Auklien. Kort til Nilsen. Ut til Bjørkan. Bjørkan tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft opp i bana. Få Får med seg Villads Nilsen. Ja, Nilsen til Sjøvold som tar en fin finte. Legger ut til Blomberg som sender tilbake til Sjøvold. Innleggsposisjonen fra Sjøvold. Den kommer inn langs bakken, men Fredrikstad med på den. Får klarert den ut. Blomberg med god gjenvinning her. Bodø Glimt vinner barn tilbake. Fint gjort av Nilsen også der, ja. Og Bodø Glimt setter fart her. Kommer langs venstre side. Bjørkan har ballen I beina. Kort til Patrik Berg, Patrik Berg videre til Auklend Sikkonsen. Vi får et litt forsøk, denne gangen bruker han fet, fet venn opp. Slepp til Brynjelsen, Brynjelsen, det blir kanskje det siste du gjør. Vel å gjøre noe fornuftig da, nei. Spiller tilbake igjen til Bjørkan I stedet, til Bjørtuft, ut til Brynjelsen. Får en ny mulighet her, Brynjelsen trekker seg innover I bana. Hjemover til Nilsen, tilbake igjen til Bjørkan. Får med seg fet. Sentra rundt 6-meteren til Fredrikstad her nå, Bodø Glimt. Sondre Fet ser opp imot målet til Børsheim, slipper til Bjørkan, til Patrik Berg her. Hva vil du gjøre tilbake til Bjørkan? Det altså så lite rom for Bodø Glimt å finne åpninger på her, men vi ser jo at tempoet I hvert fall satt litt opp fra de... Ja, nu helt svarte. Her kommer de langs høyre side I stedet. Det her de skal finne en åpning da, innenfor av målet. Det godt slått, og så kommer innlegget på bakerste stolpe. Og her Helmersen, dette ned til Bjørkan I stedet. Og der skal du jo skyte Bjørkan, men det går over. Dette ned I feltet, og så der kan du bli straffet. Det ikke det, men det første skuddet blokkeres. Patrik Berg. Nei, Sondre Fet. Slyt ut av målet, men der en straffesituasjon jeg vil se igjen. Ja, der det mye som skjer. Glimt klar å krangle seg innenfor 16 meteren, og det spillere som går I bakken, og hva det som ikke skjer der? Først klarering fra Amundsen, bommer fullstendig på barn, og så skal han skyte. Ja, jeg vet ikke.
1: Tar standfoten og barn. Men han på foten først.
0: Han på foten først, så der skal være straffe. Nei,
1: det soleklart frispark.
0: Ja, og det skal det jo være straffe innenfor 6 meter, men der skal være straffe. Og så Brynjelsen først på ballen, blir tatt foten på av Holm.
1: Var jo ikke på jobb I dag, så det blir ikke straffe her.
0: Nei, det blir vel ikke det. Gjør Bodø Glimt byttene sine I stedet. Både Kitolano og Hauge kommer inn. De skal også se ut som at de gjør noe bytte her. Poppe som tar grep på benken til Fredrikstad. Vi gjør ett bytte. Simen Raften, han har kommet inn fra før han. Okay, vi så det for så vidt I sted, glemt å si det. Og så det jo målskårde Solhaug de faktisk tar av her. Ok.
1: Sol. Vi tar ut Auklend og Brynjelsen.
0: Ja, det var vel det vi antok også. Ja, det så knallhardt den skåringen der. Det helt vanvittig.
1: Ja. Ja, det vakker skåring.
0: Det det. Nei, Fredrikstad har gjort et nytt bytte, og det Jakub Jesierski som kom inn for godeste Solhaug Fiabema, som skårte målet, og repeterer da Bodø Glimt. De satt oss inn, Jens Petter Hauge og Kitolano, Ola Brynjelsen og Sondre Auklend, som takker for seg. Så vi ser hva Glimt klarer å utrette med de to byttene da. Det blir jo for så vidt ikke straffe heller. Nå kampen I gang igjen.
1: Ja, Brynjelsen har to ganger han har ropet på straffe. Får ingen av de, og den siste mener jo jeg soleklar. Og,
0: ja, det så veldig sånn
1: ut. Jeg synes den første også klar, men dommerstand har en annen oppfatning enn meg.
0: Ja, det har vært en rekke av rare dommeravgjørelser her I Fredrikstad I dag. Det kan vi jo... kan vi jo slå ganske greit fast, altså.
1: Ja.
0: Bjørtuft, med barn I

0: den hjem til Bjørtuft I stedet. Med litt mye arm og bein der på Hauge. Sjøvold og Bodøglimt kort til Patrick Berg. Til Kitolano. Kitolano trakk seg innover I banen og sprell den motsatt til Hauge. Hauge hedder den videre til Bjørkan. Bjørkan setter han fart her ned. Kommer han inn på bakerste. Og så går den ut til corner. Til Bodøglimt. Holme som får hedder den ut til til hjørnespark. Vi ser om Bodøglimt klar å utrette noe der.
1: Ja.
0: Ja, ja. Står altså 1-1 I denne spennende kampen her mellom Bodøglimt og Fredrikstad og corneren til Bodøglimt. Den går på bakerste stolpe og den tar Børsheim ned. Jo fornuftig når du skal slå hjørnespark og ikke slå den mett på keeper I keeperhøyde der. Pleier å være det I hvert fall.
2: Tar ja, hvis du ikke har bestukket den forhånden, så har han salen på hanskene, så det ikke noe triks.
0: Nei. Fredrikstad startet rolig bakke. Innbytter Jakob her. Ut til Eld. Eld setter fart langs høyre side. Ser seg innover I bana. Spiller kort til en annen innbytter. Han heter så mye som Gabriel Vesse. Ja, vi ser jo at hvis Bodøglimt ikke tar tre poeng her, så kan jo Viking gå forbi I kveld. De møter Sandefjord I kveld klokka 9, men kampet så litt forventet at de skal vinne. Ikke det at Sandefjord så lett å slå på bortebane, så det jo ikke en gitt seier, men det jo klart fortsatt forventet at Viking skal vinne. Viking som har hatt vunnet I Viking-lotto det her overgangsvinduet, det jo klart de har jo som Bodøglimt fått noen UEFA-millioner, og det har de jo virkelig motsatt til Bodøglimt brukt da. Både hentet Erik Botheim fra Malmø, det jo I signalsignering, og så hentet også kaptein til Vålerenga Henrik Bjørdal. Det ja, det to store signeringer det fra Viking.
2: Ja, det det.
0: Kommer Bodøglimt og Kitolano og Sondre Fete videre til Hauge. Her skal du score, Jens Petter Hauge! Så gjør du det også! Jens Petter Hauge, han satt på benken I 65 minutter. Han kom inn på, og han trengte ikke mer enn 7 minutter på banen for å vise hvor han hører hjemme. På venstre vingen gjør han det han kan som best. Elegant av Jens Petter Hauge. Dreg av en mann. Køler den I lengste uttakbart for Børsheim. Og Bodøglimt har igjen tatt ledelsen I Fredrikstad, og det en klasseskåring av Jens Petter Hauge. Det den nest vakreste skåringen I dag på Fredrikstad stadion, ja. Men en klasseskåring av Jens Petter Hauge.
2: Ja, det han, I stedet for å skyte på første som jeg ønsket, så demper han den og drar seg innover før han køler den I lengste. Og når du treffer, så det jo selvfølgelig helt I orden at du velger den varianten. Men de siste kampene så har vi sett alt for ofte at han køler den ut før stangen. Og, men han fortsetter å prøve, fortsetter å gjøre det han føler rett, og I dag setter. Da skal vi ikke klage.
0: Nei, overhovedet ikke. Det der nydelig av godeste Jens Petter. Han gjør som han vil! Han gjør som han vil! Jens Petter Hauge, han gjør som han vil. Og det gjorde han der absolutt. Han ville score, og der var det ledig I krøsset bak keeper. Og da legger han den like gjerne rolig inn I nota der. Og ser jo at han bruker litt tid på å komme seg inn da. Han kom inn I 69. Minutt, så han brukte bare 3 minutter inne på vana på å score. Så det jo understreker bare poenget mitt enda mer.
2: Ja. Nei, det bra. Det godt å se at vi har noen mål I oss enda, så får vi håpe at vi ikke legger oss bakpå og får masse pumping av baller inn I våre 16 meter, for da har vi jo registrert at ting kan skje, men... Det bare å sette 3-1 og bli ferdig med det, tenker jeg. Patrick Berg vinner han fint tilbake.
0: Ja, for å håpe de gjør det, og det kan de jo gjøre her. Han får Hauge en ny sjanse, men denne gangen var det noen roende. Jeg hyllet jo Blomberg for sin 5. skåring I Eliteserien 2026, så der det var Hauge sin 4. Det jo ikke I nærheten.
2: Nei, vi har...
0: Får han en til nå, så skal jeg hylle.
2: Ja, ja. Den kommer straks.
0: Ja, vi får se oss på det. Jeg har for øvrig passert 75 spilte minutter her nå I Fredrikstad. Bodøglimt også nettopp gått opp I ledelsen igjen. 2-1 til toget fra Bodø. I det kommer et innlegg inn for å mål. Skal vi få 3 her da? Nei, ikke med det første. Klarer det seg ut av Fredrikstad. Og så det Patrick Berg. Kort til... Bjørkan flenga til Hauge, tilbake igjen til Bjørtuft. Står han rolig med barn i

0: beina spiller seg innover I banen her Bodø-Glimt. Nå vi jo tilbake litt til det som vi så når de tok ledelsen etter at første, I første gang at de roet det fullstendig ned.
1: Vi satt I et ekstra gir når utligningen kom. Fikk 2-1. På med armbrak igjen. Her skal vi spare krefter, trillball, la Fredrikstad spreng og kanskje etter hvert, etter 400 trekk få en scoring som punkterer kampen Kittolano.
0: Ja, vi skal se om dere kan komme her med Kittolano som sender elendig passning som går ut I innkast Ja, nei, det jo litt som at det føles som at de, det her noe de øver på, så det jo klart hadde de hatt den her roen I seg mot for eksempel Sporting så hadde jo Glimt spillet kvartfinale I Champions League I fjor da, så jeg tror jo oppriktig at hvis Glimt vil nå så kan de gå opp og sette 3-1 hvis de bare fortsetter en ekstra gire som vi åpenbart ser at de har ja. Men at det at det liksom en bevisst strategi på dem at de trener på å ro ned tempo og drepe tempo I kampen for det jo leder de 1-0 mot Bayern München etter 60 minutter så har de jo ikke det ekstra giret som ikke Bayern München har da de nødt til å drepe tempo I kampen
1: ja.
0: Så det jo jeg tenker jo at det en strategi de spiller på nå da
1: ja, det virker så etter de begynte å spille I Europa så har de trent mer og mer på å dra ned tempo og hvile med ballen I laget og la de motstandere spreng og det jo selvfølgelig smart å beherske det spillet veldig, veldig godt når du skal opp mot betydelig bedre lag enn Fredrikstad da, for eksempel.
0: Ja, sånn som for eksempel på torsdag mot Bayern München på Allianz Arena og skal du ikke til Tyskland eller har råd til å betale TV2 700 kroner I uka så hører du den selvfølgelig gratis direkte her på Radio 3 tilgjengelig over hele verden. Her kommer Bodø Glimt, her kommer Fredrik Bjørk hans legning på bakerste stolpe og så kan det bli 3, det kan bli 3, det kan bli 3 men headinga fra Sondre Fett går til side før målet. Ja, det det faktisk nært, ja. Det Glimt som hedder den inn foran målet, og så skal Fet legge den I lengste. Lykkes ikke med det. Nytt bytte fra Fredrikstad Faro som går ut. De skal faktisk gjøre et dobbeltbytte. Det både Vest og La Giaoui som kommer inn. Sørløk og Faro som går inn. Det dobbelt vingbytte det, rett og slett. Eller Sørløk vingback da, og Faros høyre ving. Så det et offensivt bytte de kjører her nå, Fredrikstad. Ja, forstår
1: de
0: nok?
1: De føler sikkert at de med I kampen og har muligheten til poeng.
0: Ja, det jo ikke noe vits å ikke prøve I hvert fall, tenker jeg.
1: Nei, det helt rett.
0: Så da får vi se hva Salim Lagsawi og Liam West klarer å få til her I de passende tallene 9-11 som kommer inn her for Fredrikstad. Langs venstre side prøver de å sette fart her, men får ikke noe ut av den, og Bodlim får et innkast midt på egen banaldel. Kasta glimten inn foran målet her.
1: Uff, det var tett før han ikke fikk lov å ta kastet.
0: Ja, den bruker lang tid. Kasta den opp på Fredrikstads I banaldel I hvert fall, og det jeg skulle si. I det Fredrikstad overtar etter innkastet. Ut mot Eld, inne på Bodlim sin banaldel her nå. Kommer de langs høyre side. Innenfor å måle Isak Amundsen. Kort til Nilsson. Spiller han opp I banen, men der Kittolano sterk. Vindballen tilbake utenfor 16 meteren til Bodø-Glimt her før gjestene. Ball opp mot Helmersen. Helmersen som tar det ned på brystet, men klarer ikke å treffe medspilleren med passningen dessverre. Fredrikstad overtar den for midtbanesirkelen nå. Spiller de ut langs høyre side. Kommer Eld. Spreng opp langs midtbane og forbi midtbanesirkelen her og kommer seg opp langs høyre side. Inn I banen til innbytter Vesse. Spiller hjemme over igjen til Amundsen, kommer seg hjem igjen her Fredrikstad, Bodø-Glimt roer fullstendig ned her, og så venter på feil sånn som de gjorde I stad, og der kommer den men så klarer de ikke å holde på ballen dessverre Bodø-Glimt
1: vi gjør like mye feil
0: ja, kommer Fredrikstad på venstre side igjen, mye Fredrikstad inne på Bodø-Glimt sin banaldel her nå har roet helt ned her nå etter at de tok ledelsen Bodø-Glimt, på serie 80 spilte minutter I Fredrikstad der Bodø-Glimt leder altså 2-1 over hjemmelaget I hvitt og rødt Det 10 minutter igjen, pluss tillegg før Bodø-Glimt å holde ut denne ledelsen her. Kommer de opp langs venstre side av FFK. Vi ser om de klarer å få til noe. Spiller hjemover igjen. Passning opp I banen. spiller ut for 6 meter til Bodø Glimt her nå, så kommer feilpassninga til slutt som Bodø Glimt venter på. Da setter Bjørkan fart, men han har 4 spillere på seg, og så får han frisparket som han prøver å få der det rutinert, og så blir det gul kort også. Hvem som skal ha det da?
1: Det er vel Bjørkan da.
0: Ja, med denne dommeren her så hadde jeg ikke blitt for overrasket. Så det er Elt som fikk det gule kortet der.
1: Ja, det den siste mannen her.
0: Det det. Ja, målskårene bytte ut, så jeg har vært veldig overrasket hvis han fikk
1: et gule kort. Nei, det var ikke målskårene. Så vi tar ned, så var det venstre vingen som bytte ut. Det var ikke noen Skogvold. Nei, se der, det var han som Skogvold fikk assist, ja.
0: Skal Glimt gjøre sitt tredje bytte for dagen. Isak Mæthe som skal inn før Bodø Glimt. Da det vel Fredrik Bjørkan som får kvile litt før turen settes sørover mot Tyskland.
1: Ja, det kan godt være Blomberg som har vært litt anonym I andre omgangen.
0: Ja, ah, vi får se. Ja, ah, det blir jo spennende å se Bodø Glimt I ja, Tyskland. Vi skal gjøre ferdig med denne kampen først. Da. Til Sondre Fet her skal vi få den punkteringen vi har ønsket da. Jens Petter Haugen for 6 meter. Senteret hardt inn foran målet, men Fredrikstad får klarert den ut. Nei, det jo ikke feil med Tyskland-tur for Bodø Glimt da, men jeg traff Jonas Kolstad her om dagen og sa, ja, det blir artig med å fære til Tyskland nå da, og vet du hva han svarer? Nei. Han skulle ønske det hele var I oktober. med oktoberfest.
1: Ja, eller mente han september, for oktoberfesten jo I september.
0: Ja.
1: Ja, nei, det klart at I München på oktoberfest har jeg bare hørt fantasihistorier om, så det faktisk noe jeg har lyst til å oppleve.
0: Ja.
1: Kommer nok ikke til å gjøre det siden jeg på elgjakt når det skjer, så...
0: nei, jeg vet ikke når det begynner der.
1: Ja, det slutt av september.
0: Ja, får se om jeg reiser derifra da. Får testa det ut. Kommer ikke til å være han så sprenger inn I lederhausen for å finne et bord og sette på I 12 timer, det kan jeg vel garantere.
1: Og drikke en liten slenge.
0: ja, akkurat det derimot. Ja. Bodø Glimt med ballen høyt oppe på Fredrikstad sin banehalvdel. Spiller rolig fotball her nå, Bodø Glimt. Som vi har vært inne på, så det jo om å drepe tempo I kampen her, og Fredrikstad ikke nevneverdig... De tross for 5 gjorte bytte, så har de ikke mye energi her igjen.
1: Nei, det tungt å jage ballen I 80 minutter, så det tar på.
0: Det gjør det. Bodø Glimt spiller til slutt tilbake til Nikita Haiken her, som ikke får akkurat I kompispassning, men klarer å spille den ut. Nei, det gjør han ikke. Han spiller den ut I utkast. Det klarer han I hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, men da får Glimt gjort sine 2 siste bytta, ikke 2 siste, men 2 neste. De har jo faktisk et bytte til å gå på etter dette også, men de gjør et nytt dobbeltbytte, og det Fredrik Bjørkan som takker for seg, Isak Mæthe som inn for han, og så det vel Jens Petter Hauge.
1: Interessant, han kom inn, skåret, gikk ut.
0: Ok.
1: Hauge ut, Muka inn. Da han vel ikke helt restituert etter skaden sin, Jens Petter Hauge.
0: Ja, det her jo interessant. Han går jo for egen maskin ja, og alt mulig. Og...
1: Han har nok en liten føling der, så de tar nok ingen sjanser sånn at han
0: skal være klar. Han går rett I garderoben, Jens Petter Hauge. Det her veldig, veldig interessant. Det her blir spennende å høre mer om. Jens Petter Hauge kommer altså inn I det 69. Minutt, skårer mål I det 73. Og går ut I det 83. Minutt.
1: Ja.
0: Han spilte... 13 minutter.
1: Og nok.
0: Så var han ferdig. Ja vel. Ja, der må vi jo finne mer ut av hva som skjer der, men jeg vil jo tro det som du sier, Rian, og det jo derfor han ikke startet denne kampen heller, at han har et eller annet, og så kommer han inn, gjør jobben sin, skårer det målet, og så vil de vel ikke ta noen sjanser videre da. Ja. Ja, det veldig interessant. Det sjeldent man ser det der, så blir jo litt sånn, ok.
1: Ja, du så at han var ikke forbeinet heller.
0: Nei,
1: så,
0: da,
1: sånn du gjerne blir når du blir byttet ut etter.
0: Ja, det liksom, ja, da kommer Kittolano og Bodilin skal få. Ja, nei, han har gjort det der før, Kjetil Knudsen, og hvem det var med igjen? Det var det I hvert fall en som ble relativt forbannet. Det var vel også, jeg lurer faktisk på om det var I Fredrikstad det også. Det tror jeg, serieåpningen for 2 år siden, så kom jo en av nysigneringene inn, og så, eller nysigneringene de som slet med litt spilletid. Ja, der må jeg prøve å komme på etter hvert da, for det ikke første gang Kjell Knudsen har suttet inn på noen og tatt de ut igjen I hvert fall. Men som sagt, da var jo vedkommende relativt forbannet, mens Jasper Trauge var jo ikke noe irritert over å bli tatt ut nå. Det virker jo som at han var enig I det.
1: Det kan nesten tyde på at han har gitt beskjed om at han ja, måtte ut.
0: Det kunne jo se særlig sånn ut da. Nei, hvis noen vil sende jo...
1: Men det jo fint for en uke da.
0: Ja da, får dere annerledes spørre til. Hvis noen som følger med på Facebook-streamen vår, hun kommer på hvem det var som ble suttet inn og tatt ut igjen av Kjetil Gunsen. Jeg tror det var I Fredrikstad, så for et par år siden, så gjerne minn meg på det. Fordi at det jo sånn veldig irriterende når ikke du kommer på noe. Men uansett, fem minutter igjen av denne kampen der. Bodø Glimt leder 2-1. Har et bytte igjen hvis de ønsker å bruke det. Kan jo fortegne at Saltnes får noen minutter her, så han må være våken og klar I det potensielle at han får noen minutter på Allianz Arena på torsdag I München. Kommer Fredrikstad langs høyre side her og så kommer Vard inn foran mål og det godt slått men det går heldigvis for Bodø Glimt sin del gjennom hele feltet fra hel der og ut til utspark det en skummel ball
1: det der godt slått innlegg altså men de har jo heldigvis ingen som aggressiv og går I mellomrommet der inn I femmetersboksen og de tar ingen sjanser på skåren og selvmål bare lar han gå rett gjennom hele feltet
0: Ja, det jo akkurat der du skal legge et hardt innlegg ja. Mellom keeper og forsvaret. Gjør det jo helt rett der helt, men Bodø Glimt slipper med skrekken igjen. I det et mer nervøst Bodø Glimt-lag nå etter de siste byttene her. Det mer nødløsninger på
1: Mette
0: og Muka. Får den ut. Eld igjen I bakrom, nok en gang I bra passning fra Eld. Denne gangen også fra...
1: Sjøvold,
0: ja. Ja, Petter Nosa Dahl, det noen som foreslår at det var?
1: Ja, det mulig det var han. Det var I hvert fall en som slet med spilletiden, og vi bytte inn og tatt rett ut igjen. Det var, ja.
0: Kan jo ha vært han. Bodø Glimt fortsatt og jag her, ut langs høyre side. Sette han fart her, og så mistet Jakub ballen før Fredrikstad, og så Patrik Berg overtar, men får ikke...
1: Prøver seg på en frekk tunnel der, får et innkast I stedet.
0: Gjør det. Ja, det var I hvert fall en som mener også dro I sure miner, og det gjorde vel godeste.
1: Ja,
0: han
1: gjorde jo det, så jeg var ikke så fornøyd.
0: Jeg tror egentlig det et godt forslag fra godeste Hans Petter her, som foreslår det. Jeg tror kanskje han har rett. Fredrikstad med innkast så blir det dømt et frispark og det Fredrikstad uenig I det jeg tror ikke de skal klage så alt for mye på dommeren I dag
1: nei, de har sluppet unna to straffesituasjoner og fått kanskje et målfeilaktig annullert altså.
0: Jo da
1: vi må jo stole på at VAR hadde rett det mulig at det vi som vi hadde en dårlig vinkel på de bildene som vi ser så det kan jo hende han var 10 sankt offside, men det så ut som han hadde god klaring
0: Vi gjør det. Bodø Glimt får et frispark da I grei posisjon, og så tar de en kort variant her. Patrik Berg og Isak Mæthe avanserer han innenfor 6 meter, så kommer den hardt inn for mål fra Isak Mæthe på bakerste stolpe, og den går forbi alt og alle. Blomberg må ut mot sidelinja og hente den før den går ut til innkast. Og så det...
1: Uttaling av tida til Nessa fra Blomberg som krangler seg forbi og får med seg ball nå etter hvert.
0: Her da, skal det tre! Og så Patrik Berg, kjempeskudd. Bjørn Risvåg skriver Jeppe Kjær. Det rett.
1: Det rett.
0: Jeppe Kjær var det.
1: Det var det.
0: Det var han som kom inn mot Fredrikstad og ble byttet ut igjen etter ikke så alt for lang tid og var meget misfornøyd med det, fordi at det som inn I det, han har full kontroll her, godeste Bjørn Risvåg, skriver inn I det 46. Minutt og ut I det 79. Minutt. Ja. Så det har du nok helt rett I, og siden du har klokkeslettet også, Bjørn, så skjønner jeg at det her har du kontroll på.
1: Absolutt.
0: Så det stemmer det. Jeppe Kjær var det, og det husker jeg jo han var meget misfornøyd med etterkant, og Kjetil Klusen forklarte om at endret kampbildet og skylder på det. Her kommer Bodø Glimt, her kommer MVUKA ned mot dørlinja innenfor 6 meter,
2: skal vi få punkteringen her da. Joel Muka inn foran målet. Kittolada må du skyte først. Det går ved Blomberg. Han går. Men du må jo avslutte, mann. Du har fire sjanser der. Du tar fire steg. Du kan skyte fire ganger. Men du går til du mister ballen.
1: Ja, ikke bare det. Han går jo inn i Andreas Helmersen, som ikke helt vet hvor han skal flytte. Så ser vi at det er lagt til minimum fem minutter.
0: Legges til fem minutter i Fredrikstad. Der Bodingen burde ha gått inn i overtida med å fullstendig punktert en kamp. Der kan du skyte Blomberg. Og så, jeg blir frustrert. Jeg blir skikkelig frustrert.
1: Det bare tuppene i mål her, men tør ikke. Har ikke helt trua på det. Så da ender jeg ut i ingenting. Og 2-1. Vi 4,5 minutter igjen. Det kan bli skjedd en sånn, helt.
0: Ja, det har vært noen sjansesløserier fra Bodø-Glimt side her. Vi har 4,5 minutter igjen av tilleggstid å spille her, så det her er langt ifra over. Så er det Gabriel Vesse som spiller ut i Lell. Der kan Fredrikstad få til et innlegg. Spiller hjemover igjen. Vesse med et innlegg inn foran målet, og så heddes det ut av Bodø-Glimt. Ja, så det er fet for forlenget til Mvuka. Mvuka mister ball med en gang.
1: Dårlig valg av Mvuka. Prøv å spille ifra en mann som kommer i fart.
0: Ja, altså, jeg skal ikke dømme han på bare det der, men jeg synes den hentingen og returneringen til MUKA er en rar signering av Bodø Glimt, men forhåper jeg får bli motbevist. Kommer vi ser at Theo Åsgaard for eksempel blir utlånt i samme overgangsvindu. Hadde ikke det vært litt mer fornuftig signering i det Fredrikstad var det fremholdet? Det er nært her for Fredrikstad, og de gir seg ikke. De biter seg fast utenfor 6-meteren til Bodø-Glimt. Kommer den inn foran målet, og så er da. Prøver de å sy seg gjennom. Lykkes ikke med det, men den er løs. Der klarer det seg ut fra Bjørn Tuft. 1 minutt 45, sier klokka av de tillagte 5. Vi har fortsatt mye tid igjen, og Fredrikstad presser på for utligninga. Sett nok en gjeng i både Sandefjord og Stavanger nå, og følg med på denne kampen, og håper at Fredrikstad skal få den scoringen sin. Samtidig så var det ganske likt scenario. Jeg ser Ulrik Saltnes skal inn og spille de siste minutterne hvis han kommer seg inn her da. Likt scenario nest siste serierunde da Viking spilte her borte, og jeg satt og håpet Fredrikstad skulle få en utligning, og da gjorde de det ikke. Så vi ser om de klarer å gjøre det nå da. Det hadde jo vært ekstra kjipt. Ja, fortsatt Fredrikstad som presser på for utligning her i det vi er halvveis av den tillagte tida innenfor av målet, og så utfører Bodø-Glimt, og da kan Glimt kontre Helmersen, går her, har med seg Kittolano, har med seg Blomberg, spiller Kittolano, setter fart mot 6-meteren, de bruker for lang tid her, Bodø-Glimt, Kittolano stopper opp, sender den opp igjen mot Blomberg, og så går Blomberg heller ned mot hjørneflagget, tekster ned mot dørlinja, og så kommer det seg for 6-meteren, og så lager det Helmersen! Og så er det litt for trekk, men det kommer Muka tar den ut for 6-meteren. Stoppa helt fullstendig opp. Spiller rolig tilbake igjen til Mette. Og så spiller jeg med til mitt forsvaret. Det her kunne dere ikke bare punktert nærende kampen her, Bodø-Glimt. Hva skal vi med denne spenningen? Blir vel spenning nok på torsdag? Skal vi ha spenning her også? Isak Mæthe med barn langs venstre side her, slippes videre til Joel Muka, får den tilbake igjen. 2 minutter igjen av den tillagte tida, 1.45 for å være nøyaktig, til Nilsen. Nilsen ser opp i bana ut til Blomberg. Blomberg, han har så god tida, han er så rolig med den ballen i beina. Hjemover igjen til Patrik Berg. Patrik Berg drar av en spiller. Ufor så fornuftig av Bodø-Glimt å bare bruk tid nå, hold ballen i laget. Ikke la Fredrikstad få en mulighet, men det er jo det som jeg gjør de en feil her nå, Bodø-Glimt, så kan den bli så skjebnesvanger. Så det er med hjertet i halsen, Bodø-Glimt sentra inne på Fredrikstad sin banaldel her. Joel Muka finner Mæthe, Mæthe ned mot dørlinja. Vel å ikke gå inn mot 6-meteren, spiller hjem igjen til Muka, fortsetter å spille i forsvar her, Bodø-Glimt. Til Bjørtuft. Tilbake igjen til Nilsen, til Sjøvold, til... Ja, Sjøvold drar seg forbi. Fint gjort av Fredrik Sjøvold. Skal vi få til noe her da? Roer han helt ned igjen i stedet. Fortsatt Bodø-Glimt. Langs venstre side, Mæthe. Det er 40 sekunder igjen av denne kampen her. 40 sekunder har Bodø-Glimt og... Og hold ut, og ja, herregud, hvis de bare sentra fortsetter i seg laget, så vinner jo kampen. Men ja, der sender Høyken ut i Nymansland, og så er det Muka, hvem som får innkastet der da? I Fredrikstad. Og da skal vel Glimt gjøre sitt siste bytte her. Får 30 sekunder i Saltnes. Ut med Helmersen, inn med Ulrik Saltnes. Det, Ørjan, det er et defensivt bytte.
1: Ja, uten tvil, og det... Det greit å få, jeg skulle si det greit å få et brudd I spillet, men Glimt har jo logget og trillet ballen I 2,5 minutter.
0: Jo da, absolutt, jeg er spent på hva de legger seg vel inn I en 4-5-4-2 kanskje, blir det vel, eller 4-5-1. En av de to, Bodø Glimt her, kommer Fredrik Stavlangs venstre side, Kitolano, som foran han, Sjøvold også på, han kommer innlegget, og så heddes det til side for målet, og da var vel det, skal vel være dette, dommer, vi har passert 5 minutter tillegg, vi 20 sekunder over tilleggstida, vi ikke ferdige da?
1: Ja, de fikk et bytte, så de skal I hvert fall ha 30 sekunder.
0: Ja, da blir det vel usparket til Haiken da, og hvis Bodø Glimt vinner den duellen, så skal de jo vinne den kampen her. Og jo da, han får beskjed om å ta ut sparket her, Haikin av dommeren, slår ut der da, og så hvis Bodø Glimt vinner den, ja, hvor Helmersen, her blåser dommeren av, og Bodø Glimt har vunnet 2-1, og Jens Petter Hauge går ut på vannet igjen, det godt å se, da går det åpenbart bra med han, Bodø Glimt har slått! Fredrikstad på bortebane vinner 2-1 etter det som ble til slutt en ganske så spennende fotballkamp. Det ble nerva til siste slutt der, men Bodø Glimt dro seieren I land. Vinner altså med siffran 2-1 og tar 3 viktige poeng på Fredrikstad stadion. Bodø Glimt sin reise den går videre sørover på torsdag så det kamp I München mot Bayern München, da startet Champions League-eventyret igjen. Du ikke I München, så hører du selvfølgelig kampen direkte her på Radio 3 Bodø, så det bare å tune inn og få med dere den. Det blir I hvert fall forhåpentligvis artig.
1: Artig blir det jo, så får vi bare håpe at det blir artig på rett måte.
0: Det jo absolutt det som hadde vært absolutt beste da. Etter der igjen så det Sandefjord som venter på hjemmebanen. Den kampen har blitt flyttet til mandag, så den kampen spilles da mandag den 14. september. Så det på Aspmyra stadion I selveste Bodø. Så med det takk for følge. Takk til deg, Ørjan. Og da vel det jeg kan si til deg. God tur på elgjakt.
1: Ja, takk for det, men det rypejakt først.
0: Rypejakt først.
1: Det derfor jeg ikke ferdig München.
0: Ja, det var sånn det var. Det var først skal vi ut og jakte litt ryper.
1: Yes.
0: Vink, vink. Og så skal vi elg da. Men du på plass på Aspmyra 14, eller?
1: Selvsagt.
0: Da høres vi igjen da. Takk for følge. Ha en nydelig fredagskveld. Herregud, helg. Altså, vanligvis det sånn, ja, nyt siste hele helga og kos deg på jobb I morgen. Nyt helga! Yes. Det jo en hel helg foran oss. Du skal feie 3 poeng I hele helga. Nytt helga, så høres vi igjen fra Tyskland på torsdag.

0: Kjetil, hvordan var det her?
1: Nei, hva skal du si da? Jeg synes vi gjør mye bra i dag og bør egentlig avgjøre denne kampen før. Og så, så av en eller annen grunn så klarte vi å invitere deg litt inn i kampen for en liten advarsel. Og så ble jo det 2-1 her også, som jeg forstår er litt kontroversiell. Men heldigvis har vi erfaring og evne til å vippe kampen tilbake igjen, og det jeg utrolig glad for, men jeg synes egentlig at vi gjorde det mer spennende enn vi trengte, for jeg synes gjennom hele kampen at vi det beste laget.
0: Og en som sa ved siden om Jens Petter Hauge, han kom, han vant, han forsvant.
1: Ja, ja da, jeg var enig i det første, det var ikke meningen at han forsvant, men det ble sånn, for han var ikke trygg på det låret, og han var i tvil, men da måtte vi bare ta han ut av, så jeg tok ikke sjansen.
0: Men før en måte å avgjøre den kampen på?
1: Ja da, den var fin, så vi skårte fine mål, og de skårte fint mål, så det sto ikke på det. Jeg synes jo 1-0 målet vårt også er fantastisk flott. Så vi er glad vi reiser herfra med full pott, og det synes jeg fortjent, og så kunne vi rotet det vekk på en periode som vi, hva skal du si da, ikke klarer å avgjøre på fine angrep, og er for litt for åpen defensivt.
2: Du, Kjetil, du sa at 2-1-målet var litt kontroversielt. Hva har du tenkt på med det?
1: Nei, de hadde... Nei, jeg vet ikke. Det var vist...
0: Altså Fredrikstad sitt.
1: Fredrikstad sitt, ikke vårt. Ja. Men ikke uten at jeg har sett noe. Men jeg... Vi skal jo... At ikke vi får klarert den ballen er jo utrolig rart. Så det er jo en, rett og slett en gavepakke. Vi står og ser på hverandre og så... Men nå ble det... Ikke mål, så det får ikke vi gjort noe med. Jeg har ikke sett det noe med en heller.
0: Du, Kjetil, dette er første gang vi snakker med deg etter overgangsvinduet. Hvordan vil du oppsummere overgangsvinduet for Bodø Glimt?
1: Nei, jeg synes det var inngangen til overgangsvinduet. Det var noe først nok om alle spillerne Glimt kom til å miste, og vi måtte passe på den og den og den. Alle som hadde vært på landslag, tur med landslaget. Så vi har noe i hvert fall beholdt i, og det er vi utrolig glad for. Og så har vi gjort gruppen litt mindre, og det er på en måte en hensyn til enkeltspillere, og det at nå har vi en gruppe der alle er i en konkurransesituasjon. Det kan være en enorm styrke for oss, og så er vi avhengig nå for de som er skadet. Nå har vi Bayern München, så har vi Sandefjord, og så har vi Brann, og så får vi en pause. Og jeg håper vi får de tilbake igjen, for da skal vi bør ha en gruppe som da skal stå sesongen, men vi er avhengig av å få spillere tilbake igjen. Akkurat nå er vi litt for tynn, og det er jo alltid en risiko, men vi signerer ikke spillere som vi ikke føler er riktige Glimt-spillere. Det er sånn vil det alltid bli, så dere har sikkert det er mange terningkaster trille, men nå er det stengt, og vi går med de vi har.
0: Ja, altså, som du sier, dere har en del skader, ikke sant? Er dere så trygge på at disse fem som er ute er rett rundt hjørnet, at dere ikke går på noe, eller kan det gå langt utover etter en slags vindpause også?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså, den som er lengst inn er jo August, og så har du Magnus, Haitham. Altså, jeg håper jo at vi får i hvert fall noen tilbake, for hver vi får tilbake igjen, jo bedre er det. Og det er jo spesielt i stopperposisjonen vi er litt tynn nå, altså i forsvarsleddet vårt. Men jeg er helt rolig, og poenget er at det hadde ikke vært bra hvis Glimt gjorde 3 signeringer siste dagen i vinduet. Da blir det litt sånn en møppetsjov for meg også. Vi skal gjøre gode vurderinger, jobbe over tid og finne de spillerne som vi mener er riktig for oss. Og det er ikke på siste dagen, men vi ser vi at akkurat i dag så er vi på antall og i noen posisjoner litt tynn.
3: Det Radio 3, Bodø.

0: Der var kippen tilbake.
1: Ja, kom tilbake.
0: Den har vi savnet.
1: Ja, jeg også har savnet den, så det var god mulighet til å gjøre det i dag.
0: For en scoring.
1: Jeg fornøyd med det.
0: Og passningen til Patrick?
1: Nei, han ser meg ta løpet, og så han så følsom at jeg kan skyte på første, så det jo... Det blir ikke bedre enn det.
0: Hvordan var den kampen her?
1: Nei, vi kontrollerer mye i første gang, samtidig som vi lar de ha ball i bakre treeren, og så ja, har vi noen halvmuligheter i presset, og, men vi ikke helt skarpt nok når vi kan vinne ball. Og så får vi en scoring etter litt momentum, og andre gang så synes jeg vi presser på, men det blir litt mer bølgete og av vår fotball enn det vi har lyst til, og så blir vi lagt under stor press på slutten av kampen.
0: Ja, hva så skjer den perioden når Fredrikstad får litt momentum?
1: Nei, beina våre går litt tregere, og så sender de litt flere folk i angrep og pumper inn innlegg, så da har vi fokus på å forsvare oss, så da blir det litt tungt å løpe opp og ned hele tiden.
0: Det er sjeldent jeg har sett en fotballkant med tre så vakre skåringer.
1: Ja, ja, altså det skuddet så han Fredrikstad-spilleren har også, det er jo enormt. Men også klassen det Jens Petter gjør også, det er jo det er CL-nivå.
0: Åh, CL-nivå. Neste kamp er CL. Hvordan blir det om et Bayern?
1: Nei, det blir noen kontraster for å komme hit også på Allianz Arena. Det blir enormt kult og bare privilegier for spillere.
0: Hva må dere lykkes med der for å få med dere nå?
1: Nei, vi må ligge godt i ramme, og så får vi ta de kontringene vi kan ta, og så være litt skarpere med ball.
0: Takk skal du ha, lykke til.
1: Takk. Min radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. I ditt hjerte. Radio 3.

Radio 3.

Radio 3. Vi spiller dagens

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette Bodø og Salten.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

0: byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Neste utfordring for de helgule på bortebane, da Bodø Glimt satt kursen sørover til Plankebyen og Fredrikstad. Klar Bodø Glimt å ta tre nye poeng? Svaret får du med masse engasjement direkte her på din lokalradio. Fredrikstad Bodø Glimt direkte på Radio 3 fredag 4. september klokka 19.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Ja da!
0: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Radio 3. Yo, what's up? Baby, let's go! Radio 3.

0: Stranda eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Saltens beste musikk. 3

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Du hører på Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: utskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best. Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.